0: נכנסים לאור. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כף זין. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. אומר התנא, יש שני סימנים בצוואר של הבהמה, קנה ובשת. בעוף מספיק שהוא שוחט סימן אחד בלבד, זה כשר. אבל בבהמה צריך לשחוט שני סימנים. המשיך התנא ואומר, ורובו של אחד כמו. לא צריך לשחוט את כל הסימן בשלמותו, אלא בעוף מספיק שהוא שוחט את רוב סימן אחד, כאילו שאחד סימן שלם, וזה קשר. ובבהמה, די בכך ששוחט את רוב של שני הסימנים, עכשיו כאילו שחט את שני הסימנים שלמים, וזה קשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט הורידים. הגמרא מבארת, שכוונת רבי יהודה לגבי עוף, שאמרנו שמספיק לשחוט סימן אחד, אז אומר רבי יהודה,

מתי אם הוא שחט סימן אחד בעוף זה כשר, דווקא אם הוא חתך גם את הורידים, עורקים שם יש שם את הדם, אם הוא שחט גם אותם, אז אפילו שחט רק סימן אחד, זה כשר. חצי אחד בעוף, ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף, ורוב שני בבהמה, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אם האדם בסימן אחד שבעוף שחט חצי בדיוק, אז זה נבלה. וכן, אם הוא שחט בבהמה את שני הסימנים, סימן אחד הוא חתך את כולו, סימן השני הוא חתך חצי בדיוק. לא אומרים שיש פה בעצם, נחשב רוב, יש פה 75% ממה שצריך להיחתך. אחד זה שלם, 50%. ועוד השני 25%, פה שרוב, לא אומרים ככה. אלא כל סימן, סימן סתקים עליו בפני עצמו. צריך שכל סימן יהיה הרוב שלו. ולכן משחת אחד שלם ועוד חצי לגבי בהמה, שחיתו פסולה. חוזר התנה ואומר, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיתו כשרה. גמרא תשאל, למה תנה חזר וכפל, הרי זה יחורה כבר מבואר ברשע. גמרא, השוחט דעבד אין לכתחילה לה. שניים בבהמה לכתחילה לה, עד כמה לשחוט ולזיל. שחיתה גמרא, הרי משון התנה שאומר, השוחט, אחד בעוף שניים בבהמה, שחיתו כשרה. משמע, דווקא השוחט הוא כבר שחט, אז שחיתו כשרה. אם הוא שחט שניים בבהמה, זה רק דעבד? מה יש לו עוד לחתוך? כדי שהשחיטה שלו תהיה לך תחילה. היא בעת אמה האחד בעוף, ובעת אמה הרובו של אחד כמוהו. עונה גמרא תשובה ראשונה, לשון התנה שנקת השוחט, שדווקא דעבד מדובר על מה שאומר השוחט אחד בעוף. בזה באמת לך תחילה צריך לשחוט את שני הסימנים. למה? החיים תקנו שחט לך תחילה שניים, כדי שלא יבוא לידי טעות וישחט פחות מרוב של אחד. לכן אמרו כתחילה, שחט שניים. דיעבד אפילו אחד, זה קשר, כי זה עיקר הדין. תשובה נוספת אומרת הגמרא, למה אתה נקט השוחט? כוונתו על מה שאמר בהמשך, רובו של אחד כמוהו, אז זה אומר שזה רק דיעבד. וכתחילה, רצוי שאדרבה אדם ישחט כל הסימן כולו. אמר רב כהנא, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר? שנאמר, ושחט את בן הבקר, ממקום ששח חטאו. אומר רב כהנא, מניין לנו שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? הרי יש הרבה אופנים לחתוך בבהמה שיצא הדם של אבי תמות. איפה יודעים שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? אומר כתוב פסוק, ושחט את בן הבקר. מילה ושחט דורשים חכמים, ושח חט. חייקת מילה לשתיים. שח, אותו המקום שמכופפים אותו, שזה בעצם הצוואר, שמה הראש מתכופף, אז חטאו, חטאו כלומר תנקה אותו, תוציא משם את הדם ותנקה את זה. אז זה נקרא מקום ששח, מקום שהוא מתכופף, שזה הצוואר של הבהמה, שמה חטאו, שמה תנקה את הדם. כאן אמרנו ששחיטה היא בצוואר. ממאי, דהי חטאו לשנה לדקויהו, שאת הגמרא מניין שלשון חטא משמעותו לנקות. הגמרא דכתיב, וחיטה את הבית, ובעיתם המאחה, תחטאני באזור ואת הר. כאן למדנו שזה לשון של ניקיון, טהורה. ואמה מזנבו, שח מכלל שזקוף בעינן, והה שח ועומדו. ואת הגמרא, למדנו שמקום ששח משם החטא, משם תוציא את הדם. אבל אולי נאמר, שהכוונה היא מהזנב, הרי גם הזנב הוא גם כן, הוא שח, הוא גם כן מקופף. את הגמרא, לא, הרי בלשון שח משמעותו שהוא לפעמים זקוף, לפעמים הוא מתכופף. ואילו הזנב הוא תמיד כפוף ועומד, אז אם כן מלא זה לא הכוונה, זה נקרא מקופף, משחת, משח, מקום שהוא שוחה, הוא לא שוחה, הוא לא מתכופף, הוא כפוף, הזנב הוא תמיד למטה. ואמה מאוזנו, תגמרה, אם אתה דורש מלשון ששח מקום שהוא מתכופף, הרי גם את האוזן הבהמה לפעמים מתכופפת, אז אולי הכוונה משם צריך. בעינן דם הנפש וליקה, צריך שעל ידי כך חטאו אותו מקום, להוציא ממנו לא סתם לפצוע אותו, אלא להוציא דם הנפש.
ומהאוזן שלו לא

זה משם אדם הנפש, ואם הדקרע והזיל עד דם הנפש, שיצא גמרא, אז מה יש? אולי נאמר שאכן צריך לשחוט באוזן, שם צריך לחתוך, ששם זה לפעמים שחד, שם לפעמים מקופף את המקום הזה. וכוונת התורה שיחתוך את החיתוך, יתחיל מהאוזן שלו, וימשיך עד שיגיע לסימנים, מקום שיוצא, דם הנפש של הראשונה. ותו, שיד רסה, חלדה, הגרמה ועיקור מנלן, אלא גמרא, שחיטה מן הצוואר, נמי גמרא. כשנוספת הגמרא, מקשה, אם באמת כל לימוד כולו, שהשחיטה צריכה להיות מן הצוואר, הרי יש עוד הלכות נוספות, בלכות שחיטה, הלכות יסודיות, והם לא כתובים בתורה. אמרנו, והסברנו את זה למעלה, הלכות, חמש הלכות יסודיות בשחיטה, דברים שמעכבים בהם שהייה, שאם השוחט הפסיק בזמן השחיטה והמשיך שוב, זה נקרא שהייה, או דרסה, שהוא חתך לא בהולכה והבאה, אלא לחץ בסכין, חתך אותם, או חלדה, שהסכין הכניס אותו פנימה, ועידי כך חתך את הסימנים, הסכין היה מחוסה בתוך גוף הצוואר שמה, או הגרמה, דהיינו שאדם מטה, שוחט מעבר למקום שבו מותר לשחוט, חותך את הסימנים לא במקום שלהם, ועיקור, יש פרשים הכוונה היא שהסימנים נעקרו ממקומם, יש פרשים הכוונה היא שהסכין היא סכין פגומה, כל החות האלה מיניים לנו שזה אוסר את השחיטה. התשובה היא, זה גמרא. קבלה ביד רבותינו איש עם פיש עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם שחיטה מן הצוואר, מה אתה צריך לחפש זה פסוק? זה גם כן גמרא, זה הלכה למשה מסיני, ואין צורך לחפש זה פסוק. וקרא למה יתה, דלה שוויה גסטרה. אם כן, בשמה באמת נלמדה הדרשה הזאת ושחט מקום ששחתהו, זה בא בשביל למד אותנו שכאשר האדם שוחט אחרי שהוא חותך את הקנה והוושת, לא ימשיך לחתוך הלאה גם את המפרקת. לא יעשה זה גסטירה, גסטירה כלומר שני חלקים, יפריד את הראש מהגוף לגמרי, לא צריך בכך. כי הפסוק אומר שחתהו, מקום ששוחה חתהו, מספיק שחתכת שם ניקטת, הוצאת משם את הדם, די בכך. לא צריך להמשיך לחתוך עוד את הראש, כולל המפרקת. הסברנו כבר שגיסטרה, כוונה היא שני חלקים, גיסטרה, תרי גיסים, שני צדדים, לא צריך לעשות ככה. רב ימר אמר, אמר כי רב זבחת, ממקום שזב, חתהו, מאה משמע, דהי חתהו לשנה דמתברהו, תכתיב, אל תרה ואל תחת. אומרת הגמרא, אולי נפרש, שהשחיטה צריכה דווקא מחותמו, אתה מחפש שזה מקום שהוא זב, הנה, חותמו תמיד נוזל, אף שלא נוזל, אז אולי משם? זה אומר, לא. וזב חתהו משמע שהחיתוי, אותו המקום של השבירה שלו, זה על נוצר על ידי, הזיבה נוצרת על ידי השבירה. ואילו האף שלו, החותם שלו, הוא תמיד זב מאליו, לא על ידי החיתוי, לא על ידי השחיטה. ואימה מליבו, אולי נאמר כוונה יצא לחתוך אותו במקום הלב, ששם הוא זב, ועל ידי זה הוא נשבר. ותו, שהיה דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרא, שחיטה מן הצוואר נמי, גמרא. עכשיו הגמרא ישאול, הרי כל אחות היסודיות הם שחיטה מניין לנו, זה גמרא, כלומר קבלה איש פיש עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם השאלה מניין צריך לחוד מן הצוואר, גם זה קבלה, לא צריך לחפש, זה פסוק. הוא קרא למה יתה, להשתביה גסטירה, אם כן, למה יש לנו את הדרשה שצבחתה, מקום שזה שם חתהו, זה בא בשלמית הלכה אחרת. למד אותי שכאשר השוחט שוחט, לא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עשו זה גיסטרה, כמו שסברנו למעלה. ורבי ישמעאל תנה ושחט, עד יקרה ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חתהו. ורבי ישמעאל, בית מדרשו, היו אומרים עוד דרשה, מנהי לנו ששחיטה צריכת בצוואר, שכתוב ושחט, שחט עד יקרה ושחט, אלא ושחט. שחה משון סח חתהו, סח מקום שהוא מדבר, איפה הוא מדבר? בגרון, שם יש תקנה, שם הוא מדבר, באותו מקום חתהו. שואת הגמרא הזה ואימה מלשונו, אולי צריך לחתוך את הלשון שלו, בעינן דם הנפש וליקה, ואימה דקרה וזה אדם הנפש, אולי נחינמית, צריכה להיות השחיטה, מקום שסח מהלשון, שם הוא מדבר, אלא שימשיך אדם לחתוך עד שמגיע
לסימנים שיצא דם הנבל.

מוסיפה הגמרא לשאול, אם באמת הדרשה כולה היא מבסחת, שהיא הדרשה חלדה הגרמה ועיקור מנהלן. אלא הגמרא, הכוחה לומר שיכולת אין למדנו אותם קבלה בידינו. כשחיתה מן הצוואר למי, גמרא לא צריך לחפש זה רמז של בשחת וסחת. הוא קרא למה יתה? להשביה גסטירה. אז אם כן, בשביל מה יש בידינו את הקבלה שדורשים בשחת וסחת? זה בא בשביל למתן בעיקר שלא צריך לחתוך גם את הנפרקת, לא עושה זה גסטירה. ותנה, מייטלה, מאחה, אומרת הגמרא, כל זה, זה לימודים של מוראים למדו, שזה בעיקר בעצם קבלה בידינו הלכה משה מסיני, אלא שיש זה רמז קל מהפסוק, וגמרא אומרת שעיקר רמז בא בשביל ללמד אותי להשביה גסטירה. אבל התנה, וזה מקור אחר. תנה מייטלה, מאחה, דתניה, רבי חייא אומר מיניין לשחיטה מן הצוואר, שנאמר, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים. שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר בפשיטה עולה וניתח, אין לי אלא נתחים שישנה בכלל הפשטה. מיני לרבות את הראש שכבר הותז? תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מתקרמר את הראש שכבר הותז מכלל לשחיטה מן הצוואר. מרבי חייא, מיני לנו שחיטה מן הצוואר? כתוב, בני אהרון כאשר עורכים את הקורבן העולה, ועורכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. לכאורה, המילים האחרונות, את הראש ואת הפדר, זה מיותר. כי אמרת שהם הם עורכים על גבי המזבח את כל הנתחים, כל הגוף, כל הראש והפדר. אם כן, למה הפסוק מזכיר אותם בפני עצמם? מסתנה מרחיב ואומר, מה תמוד לומר את הראש פדר והלא? ראש פדר וכל הנתחים, זה חלק מתוך הגוף שניתחו אותו לנתחים. כי למה הצלום פסוק מדגיש אותם? עונה התנה, לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אז הייתי אומר, והפשיט העולה וניתח. משהו צריך להפשיט, דהיינו, את העור שנמצא על הגוף. אם כן על זה, הפסוק אומר וניתח. את אלה הוא מנתח ואת אלה... ואחו בני אהרון קנו את הנתחים, הנתחים האלה שיפשיטו מעליהם את העור. אבל הראש, שזה לא החלק שיפשיטו מעליו את העור, שהרי הוא כבר הותז, הוא כבר חלק מעצמו, בשעה שחטו אותו, הוא הפרידו אותו מכל הגוף כולו. אז הייתי חושב שעל זה לא נאמר ברכו, עוד זה לא צריך לעלות על האש, על המזבח. לכן הפסוק היה חייב להדגיש את ראשו ואת בדרו וערך, שגם אותו גם כן, מעלה על המזבח. ואם כן, מה שהפסוק היה צריך ללמד אותי, שגם הראש גם כן צריך לעלות על המזבח, למה? כי הוא לא בכלל נתחים, כיוון שהוא כבר הותז, הוא כבר נחתך לפני כן, ולכן הייתי חושב שלא אותו. משמע מזה שאכן במה הוא נשחט? שם במקום הצוואר, שם השוחטים, ולכן שם נפרד הראש מהגוף, ולכן זו הסיבה היחידה הרי שגורמת לי לכך לחשוב שלא הייתי צריך להעלות אותו. אז ממה שהתורה כתבה את הראש שצריך להשים גם אותה במזבח, מכאן מוכח שלפני כן חתכו את הראש, שמה שחתו את הראש והפרידו בינו לבין הגוף. כאן למדנו שהשחיטה בצוואר. ותנה פתח בראש ופדר ומסתיים בראשו ופדרו. הכי כמה, מיני לרבות את הראש שכבר הותז, תמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למלי, בעלי חדיתניה, מיני לראש ופדר שקודמי לכל נתחים, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אומרת הגמרא, לכאורה התנה הזה שאל על הפסוק שכתוב, ואחו מני ארון קוראים את הנתחים את הראש ואת הפדר. ואם כן, הוא שאל למה כתוב ראש ופדר. כשהוא עונה, מה הוא אומר? לכן תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו. זה פסוק אחר. היה צריך לומר, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה הוא אומר עכשיו בתשובה שלו פסוק אחר? אומרת הגמרא, אכן חסר כאן קטע בתוך הברייתא. על השאלה מיני לרבות את הראש שכבר הותז, צריך לומר שהתנא ענה על זה, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. פסוק שעליו הוא שאל, זה בעצם התשובה. ואחר כך התנא המשיך ושאל עוד שאלה נוספת וענה עד שאלה נוספת. אמר ראשו ופדרו למה לי? כלומר הוא שואל על הפסוק השני, שעוד פסוק אחר, וניתח אותו, ניתחה ואת ראשו ואת פדרו. למה זה נצרח? אז התנה, מה התשובה על זה? התשובה לא מובאת כאן בברייתא.
אבל צריך לומר שהתנה אכן ענה בריתה ורק נשמע את הקטע הזה מאיתנו. ובאמת מה התנה עונה על זה? באמת הגמרא עונה זה כמו שכתוב בריתה אחרת, מבעל לכת לתניה. מניין לראש ופדר שקודמי יכולים תחיל, מעלים אותם תחילה למזבח, תמוד לומר את ראשו ואת פדרו, אחר כך והערך הקוייתם על העצים וכו'. קודם כל אלה עושה אותם ראשונים, ראשו ופדרו והערך, הם עורכים אותם ראשונים על המזבח. פדר כמה דחתה וחמנה למלי, בעלי חיליטניה, כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. את הגמרא הוא הפסוק הראשון, הרי אמרנו למה צריך לכתוב ראשו, מפני שהראש הוא כבר הותז, התחילה, ולכן הייתי חושב שלא יערוך אותו, לכן הפסוק מלמד אותנו שגם את הראש הוא עורך, יפה מאוד. אבל הפדר למה נכתב? הרי הפדר הזה ברור שצריך אותו למזבח, כי הרי הפדר זה עבר שהוא נמצא בתוך גוף של הבהמה, ואם כן זה ודאי חלק מאחד הנתחים שהוא נמצא שם רק לאחר שיפשיטו את העור, אז מגלים אותו, וכן ברור שצריך אותו לגבי המזבח, גם בלי שהפסוק מדגיש אותו מפורש. כי למה הוזכר כאן פדר? הגמרא, כי בא הפסוק ללמד אותנו שכאשר מעלים את הראש על הגבי המזבח לא מעלה אותו כך, מפני שיש שם את הסימנים כאשר הם חתוכים, זה לא דרך כבוד של מעלה, אלא לוקחים את הפדר ומכסים אותו על המקום שם של הסימנים החתוכים בראש של הבהמה, ואז מעלים את זה ככה על המזבח. לכן כתוב את ראשו ואת פדרו, שמעלה את הפדר יחד עם הראש. והייתנה מייתלה מהכה דתניה, זו תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע, עוף מטמא בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. אמה להלן ברור שיניים, אף כאן בראש שיניים, תמוד לומר זאת. אומרת הגמרא, יש תנה שזה בעצם רבי אליעזר שנראה אותו בהמשך של הברייתא, הוא לומד שהמקור של השחיטה של הבהמה זה בצוואר, מהמקום שתכף נראה. כתוב הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף, שם התורה מדברת לגבי בהמה שלא נשחטה, מתה, זה נקרא נבלה. הדין הוא שהיא מתמה במגע ובמסע. הפסוק אומר, זאת תורת הבהמה והעוף. וזה פלא, משמע שלמדין שווה, והרי לכאורה, ההלכות שלהם הם שונים. הבהמה מתמה מגע ומסע. עוף לעומת זה לא מתמה מגע ומסע. וכן, עוף, הוא לא מתמה מגע ומסע, אבל אם אדם אוכל נבלה של עוף, אז כשזה נכנס לתוך גרונו, אז זה מתמה אותו. לא רק אותו, אלא גם את הבגדים שלו. בגדים שעל האוכל, גם כן זה מטמא אותם. ואילו לגבי נבלה, אדם שאכל נבלת בהמה, אז זה לא מטמא את הבגדים שלו כלל ועיקר. אז אם כן, לחושב הם שונות. אז מה התורה אומר, זאת תורת הבמה והעוף? לומר לך שיש דבר אחד שהם שווים. מה הם? כמו שהבהמה על ידי השחיטה היא נטהרת מטומאת נבלה, מי שנושא נוגע בהמה שנשחטה הרי שהוא לא נטמא, ככה מכן עוף, הידי השחיטה שלו הוא נטהר מטומאת נבלה שמי שאוכל ממנו זה לא מטמא בבית הבליעה. אם התורה משווה ביניהם, אז יכולה נאמר כמו שהשחיטה של הבהמה זה על ידי שני סימנים, גם עוף נאמר שני סימנים, תמוד לומר זאת תורת זאת בא למעט, לומר שבהמה תשחו שני סימנים והיא לא עוף די בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשירו מן הצוואר? הבהמה הכשירה מן הצוואר. אמה להלן מול עורף, אף כאן מול עורף. תמוד לומר, הוא מלך את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל. ראשו של זה מול עורף, וראשו של אחר ממול עורף. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, גם כן שואל אותה שאלה שאלת הנקמה, למה התורה משווה בהמה לעוף? הרי ההלכות שלהם שונים. אלא, לעניין מה התורה משווה אותם? כלומר, כמו שעוף, ראינו שכתוב התורה לגבי עולת העוף, חטאת העוף, שההכשר שלו, עידים לקה בצוואר,
אז אם כמו שתמה זה בצוואר, גם בהמה, מה יכשר שלה, זה דווקא מהצוואר. מכאן למדנו שהשחיטה

לי בצוואר. לכאורה נאמר, כמו שהמליקה של העופות זה ממול עורף, גם כאן נאמר ששחיטה צריכה להיות דווקא ממול העוף. תמוד לומר, הוא מלק את ראשו מול עופו ולהבדיל. מילה ראשו מיותרת, צריך להגיד, הוא מלק ממול עופו ולהבדיל. למה אמר ראשו? לומר לך, דווקא חטאת העוף, עולת העוף, הם ממול עורף. אבל אין ראשו של אחר מול עורף, אלא צריך דווקא בצוואר. ורבי אליעזר, היי, זאת, מה יעביד לי? אילה זאת הווה אמינא, מה עוף בסימן אחד, הבהמה בסימן אחד, כתב החמנה זאת. ומראה למה נאמר זאת פי רבי אליעזר, זה בא לומר לך שדווקא לגבי עוף, די בשחיטה של סימן אחד, ואילו בהמה צריכה לשחוט שני סימנים. תנא וכפרה, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שבה הוקש לדגים. לפותרו בלא כלום אי אפשר, שבה הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. אומר, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומס במים. מה זה נפש החיה הרומס במים? זה דגים. אז הפסוק אומר, העוף הוא בין הבהמה לדגים. אם הפסוק היה אומר לי, זאת תורת הבהמה והעוף, אז היה משמע שהעוף צריך לשחוט אותו את שני הסימנים שלו כמו הבהמה. אבל אי אפשר לומר ככה, כי הפסוק גם אומר, משווה את העוף לכל נפש החיה הרומס במים, דהיינו לדגים. והרי דגים לא שוחטים עם שני סימנים, לא שוחטים אותם בכלל. ותאמר לי שלא נשחט העוף בכלל, גם כן אי אפשר, שהרי התורה כתבה את העוף ליד הבהמה. הכוכח לומר שהוא משהו באמצע. העוף שוחטים בו סימן אחד בלבד. דגים דלה בנס שחיטה נינהו מנלן. שומעת הגמרא, הדבר הזה עצמו שדגים לא צריך לשחוט אותם בכלל. מנין לנו הדבר הזה? אלי המשום דכתיב והצאן והכרה לשחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפה בעלמא, שרי להו, אלא מעטה גבי סלב. דכתיב יאספו את הסלב, הכי נמיד דלה ושחיטה, והאמר לפותרו ולא כלום, אי אפשר שכבר הוקש לי בהמה. הטעם, לא כתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. אחר, כתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. מת הגמרא, מנין לנו שהדגים לא צריך לשחוטם? אם בגלל שכתוב, אומר משה רבנו הקדוש ברוך הוא, הצאן ובקר ישחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, משמע שרק כשאוספים את הדגים, מותר כבר לאכול אותם בלי שחיטה בכלל. אז אם ככה רגע גבי הסלב, שזה עופות, כתוב יאספו את הסלב, הייתכן לומר שמספיק לאסוף אותם, לא צריך לשחוט אותם? הרי אמרנו כבר שהעוף צריך לשחוט אותו לפחות סימן אחד. אז אם כן רואים מכאן שהאסיפה, זה עדיין המוכיח שלא צריך שחיטה. אז אולי גם מה שכתוב, את כל דגי הים יאסף להם, כוונה שצריך גם לשחוט אותם. נהג מראה יש הבדל. שמה כתוב יאספו את הסלב, לא מוזכר במקום שמה שחיטה של אחרים. אבל כאן נשים לב לשינוי. אומר רצון ובקר יישחט להם. ולגבי דגי הים, מה אומר יאסף להם? למה לא אמר יישחט להם כמו שאמר לגבי צאן ובקר? אלא הכוכח מהשינוי הזה מוכח שהדגים מספיק אסיפה, לא צריך להם שחיטה כלל ועיקר. דרש עובר גלילאה. בהמה שנבראת מן היבשה, הכשרה בשני סימנים. כמה שזה דבר יותר חומרי, יותר עכור מהאדמה, שני סימנים. דגים שנבראו מן המים, הכשרם ולא כלום. לאסוף אותם אפילו בלי שחיטה בכלל. עוף שנברא מן הרקק, הכשרו בסימן אחד. נרקק לומר, גם מהאדמה וגם מהמים. כמו שכתוב שם בפסוק, כשרצו המים שרץ נפש חיה ועוף, אז גם העוף נברא גם מהמים, מהרקק, כמו שפי שנראית בהמשך. אז זה, כמו שנברא באמצע, הכשרו בסימן אחד. אמר רב שמואל קרפותקה, תדע, שזה באמת ניכר עליהם שבריאתו גם מן המים, ולכן די לו בכך שיהיה סימן אחד, שרעופות יש להן כסכסת ברגליהן כדגים. אז מכאן רואים שמה שזה היה מהמים זה ניכר עליהם בבריאה שלהם. ככה מראים תוספות. ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים משרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, על מה מה יאירו? וכתיב, וייצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיה שדה יזכור עוף השמיים, על מה מהרעה עברו. זה קטע שהגמרא מביאה כאן, בעצם הוא קטע מתוך גמרא מסכת ברכות. שם מוזכר שקונטריקון האגמון שאל רבן גמליאל כמה שאלות, אז שם הופיע קטע זה ועוד שאלות, שאל אותו עוד שאלה. אמר לו, יש חרוס סירה פסוקים. כתוב פסוק אחד, בהם אלוקים ישרצו המים שרץ יש חיה ועוף ועופף. המים הם הוציאו את העוף. משמע שזה עופות נמלאו מהמים.
פסוק אחר אומר שרי, ויצר השם אלוקים מן האדמה.

0: אבל חיית שדה הוא עוף שמיים, משמע שהעופות נבראו מהאדמה. אז מאיפה נבראו? מהאדמה או מהמים? אמר לו, מן הריקק נבראו. ראת המידיו מסתכלים זה בזה, אמר להם, קשה בעיניכם שידחית ודיבי בחש, מן המים נבראו. ולמה הביאן לאדם לקרות להם שם? אז הוא ענה לו שהם ראו מהרקק, אדמה בוץ, שיש שם הרבה מים ועפה מעורבים יחד, ושמה מזה זה נברא. הראת המידים שלו מסתכלים אחד לשני, מתפלים, כאילו מה, זאת ככה, זה התשובה, זה הביאור הנכון. אמר להם, מה אתם קשה וכואב לכם, למה הדחיתי את האויב שלי בקש? עוד שאלה, אני עניתי לו לפי השכל שלו, משהו מסוגל להבין, לכן עניתי לו. אבל מה באמת התשובה? אכן, הם נבראו מהמים. ואם תגיד לי, אם הם נבראו מהמים, אז כלמה הפסוק השני אומר, וייצר השם אלוקים מן האדמה כל חיה שדה את כל עוף השמיים? התשובה היא לא ככה הפסוק הנכון. וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, נקודה. מה שכתוב כאן, את כל עוף שמיים, הכוונה היא, כל חיית השדה ואת כל עוף שמיים, ויבא אל האדם. שהוא הביא לאדם לקרות להם שם, כמו שממשיך הפסוק שמה, לראות מה יקרא לו, אוכל שיקרא לו, האדם שחיו שמו, לזה הוא הביא גם את העופות שהם נבראו מהמים. זה התשובה האמיתית שבדבר. באמת הגמר, ויש אומרים, בלשון אחרון אמר לו אותו הגמון. ושנה ראשון אמר להם תלמידיו, שנכתיב על ויצר, שורים להפך, לאותו ההגמון הוא ענה לו בלשון האחרון, כלומר, הוא ענה לו שמה שכתוב ואת כעוף השמיים, זה רב שימשך הפסוק, שיבייבא אל האדם לראות מה יקרא לו, אבל מה נוצר מהאדמה, זה אך ורק כל חיית השדה. ומה התשובה האמיתית? הוא ענה לתלמידים שלו, שזה נברא גם מהאדמה וגם מהמים, כי זה נברא מהרקק. ולמה ככה יש שומרים האלה? אמרו, בגלל שמת הפשט של הפסוק הוא, שמה שכתוב את כעוף השמיים, זה לא רק חוזר על ההמשך ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו, זה חוזר מה שכתוב גם בהתחלה, וייצר השם אלוקים מן האדמה, שאכן נבראו העופות גם מן האדמה, כמו שאמרו, נבראו גם מהאדמה וגם מהמים נבראו מהרקק. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל. הזקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. מדובר צה"ל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש במשך כשלוש שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. מסתמן כי יורשו של עזדין אל-חדד, מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את עודה באזור שכונת רימל בעזה. עודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננה את טבח 7 באוקטובר. לפני כעשרה ימים חוסל באותה שכונה אל-חדד, קודמו בתפקיד. גבר בן 25 נפצע באירוע ירי בחולון באורח בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בעיר. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע הפלילי והוסיפה כי פתחה בחקירה. מחאה של יהודים, נוצרים ומוסלמים התקיימה הלילה מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני. המפגינים

0: נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב בין היתר סלקו את ממדני. לפי הליגה הקתולית, העצרת נועדה לקרוא תיגר על אדישותו הקשוחה ותמיכתו המשתמעת של ממדני בהמונים קיצוניים ואיסלאמיסטים שהציפו את הרחובות כדי לתקוף בתי תפילה. נשיאת מועצת האנשים המוסלמיות והבן דתיות שהשתתפה בהפגנה אמרה כי אם ממדני בתפקיד, אנחנו מרגישים שהדת שלנו נחטפה שוב ומשמשת את האיסלאמיסטים האלו. נסיים בכדורגל. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בפעם ה-25 בתולדותיה. הצהובים סיימו אמש בניצחון דרמטי של 2-1 על הפועל באר שבע ומנעו מהם דאבל לאחר שזכו באליפות המדינה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום רביעי, 27 במאי 2026, י"א בסיוון תשפ"ו. בוקר טוב לשחקני הפועל באר שבע. אתמול בטדי כולנו רצינו לחזור עם הגביע, זה לא קרה. מכבי תל אביב ניצחה 2-1. נאחל לה מה שנקרא מזל טוב ובהצלחה ויופי, הם יניפו את הגביע ואנחנו הנפנו את הצלחת, אנחנו אלופי המדינה, מכבי מחזיקת הגביע. צריך לומר תודה, תודה גדולה לרן קוז'וך, לאלונה ברקת ולשחקנים האדומים שלנו שנתנו השנה עונה גדולה, עונה מופלאה. אתמול בטדי, תקשיבו, זה פשוט היה באמת, צריך, מי שמארגן את המשחק הזה של זה, ההתאחדות, או תכף בהמשך נדבר קצת על המשחק ועל מה יהיה גם עם הפועל באר שבע בעונה הבאה. רן קוז'וך יישאר, לא יישאר, קורה עם כל השחקנים הזרים, איציק ייתן לנו קצת פרטים, אבל הייתה אווירה מטורפת, זה חצי מהאצטדיון נצבע בצהוב, ותקשיבו, האוהדים של מכבי תל אביב, הם נותנים פייט מבחינת השירים והצבע, והחצי השני של המגרש, הפועל באר שבע, האוהדים של הפועל, תקשיבו, איך הם יודעים בעל פה את כל המילים של כל השירים ובאותו קצב, זה מה, מישהו ישב ועבד איתם, או שהכל ברשתות? סתם מעניין פעם לדבר עם החבר'ה האוהדים, מועדון האוהדים של הפועל באר שבע, להבין קצת איך הם עושים את זה. טוב, צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובוב העורך, אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה ועל הדיגיטל. אנחנו עם כותרות ותובנות עד שבע. תודה שאתם איתנו, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, שרי הקבינט נגד המדיניות בצפון צריך לעבור מהגנה והחלה לכיבוש ומתקפה. שירית אביטן כהן ולילך שובל בישראל היום מספרות לנו שהיה אתמול דיון דרמטי בקבינט על שינוי אופי הפעולה מול החיזבאללה. אתמול התפוצצו בצפון יותר מ10 רחפנים.

תבינו, כל רחפן כזה זה פצצה של עשרות קילוגרמים וחומר נפץ, והורג ופוצע וזורע הרס. טוב, שרים מבקרים, בלבנון נחצו הקווים האדומים, בירות צריכה לשלם מחיר על החולשה שהיא מפגינה מול ארגון הטרור, ראשי היישובים בצפון הבטיחו לנו שיהיה לנו יום עצים, בסוף היה דרדלה. יושב ראש פורום יישובי קו העימות, משה דוידוביץ', אומר, אני פניתי כמה פעמים ללשכת ראש הממשלה בשבוע החולף, הבטיחו לנו מפגש מיידי איתו, וזה לא קרה. כנראה אין בהילות, אסור להשלים עם המצב הזה. שר הנגב והגליל, יצחק וסרלוף, אומר, אנחנו לא נסלח לעצמנו. אם אנחנו לא נסיר את האיום בצפון, אחת ולתמיד אנחנו נדרשים להכרעה ברורה ולספק ביטחון אמיתי לתושבי ישראל. אני מצפה שכך אכן יהיה. כל מילה, ברור. אבל אני רק רוצה להגיד שהוא לא, שר הנגב והגליל, וסרלוף, הוא לא פרשן באולפן שמדבר ואומר, צריך ואנחנו לא נסלח. אתם בממשלה, תובילו ותעשו, ובוא נקווה שהסיפור הזה שיש פה שני עולמות מקבילים בצפון, כאוס ופחד ומצוקה, והסיפור השני הוא העולם שלנו שמתנהל כרגיל עבור רוב אזרחי המדינה. כשאני אומר רגיל, זה לא אומר שאנחנו לא באמפתיה ואנחנו לא דואגים ואנחנו לא, אבל בסוף, בסוף, בסוף, מי שחוטף את האזעקות, ומי שנמצא תחת פחד מתמיד, ומי שאין לו זמן התראה, מה זה הכמה שניות האלה? זה אפילו פחות ממה שהיה לנו בעוטף. אז צריך שמשהו ישתנה, וצריך שמשהו ישתנה מהר. הסיפור הזה שטראמפ כרגע מגביל את ישראל להתיר את הרסן ולפעול באגרסיביות ובאקטיביות כנדרש, זה משהו שעוד יצטרכו לדבר עליו, ואנחנו לא נוכל להיות בסיטואציה, נגיד, הסכם ייחתם ואז 60 יום. אין סיטואציה שהצפון ימשיך להיות בעלק הפסקת אש, כי אין הפסקת אש, זה לא... טוב, אז סמי זנתי, יושב ראש מושב... שומרה, כותב, ננטשנו, אנחנו מתמודדים לבד, שלשום עברנו יממה קשה, חיזבאללה הסלים את הלחימה, כמה רחפני נפץ חדרו לשטח המושב והתפוצצו, בדיוק 5 דקות אחרי שאוטובוס ההסעות החזיר את הילדים מבית ספר לתחנה והם התפזרו לבתים שלהם, רק בנס עברנו את האירוע בשלום, כמה דקות הפרידו בין אסון בנפש לנזקי רכוש בלבד, אבל מזל וטיימינג הם לא תוכנית עבודה. צודק סמי זנתי, זה 77 שנה שומרה נמצא בקו לב העימות, לאורך השנים השקענו כאן אהבה, זהה, כסף, לול, מטעים, צון, בקר, תיירות, האזעקות לא פוסקות, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל ספגנו פגיעות רבות בבתים, במבני ציבור, בתשתיות, עכשיו התווספו לנו הרחפני נפץ האלה וירי של סוללות תותחנים שמוציאים אותנו מדעתנו, החיים הפכו בלתי נסבלים גם עבור המנוסים שבתושבים. הוא משקף מציאות של חיים בגבול הלבנון, ואם יש מישהו שאומר לי, תקשיב שמה, אבל מה תעשה? אתה נמצא במלחמה רב זרועית, רב חזיתית, צריכים לחכות לראות מה יהיה עם איראן. נכון אני אומר, אבל הסיטואציה הזו חייבת להשתנות במובן של המשוואה. לא יקרה שום דבר, וצריך להגיד את זה גם לנשיא האמריקאי, שלבנון, מדינת לבנון, צריכה לשלם מחיר יקר. וראינו אתמול שהתחילו להתפנות קצת מהדחיה, שטויות, צריכה להיות שם כמו כשעזבו את טהרן, 500,000 מאזרחי בריירות צריכים לנוע יותר רחוק, צפונה צפונה, והם צריכים להרגיש, וכמו שידענו לעשות איתותים בסמלי שלטון, אז אין מה לעשות, צריך להבהיר את גודל, מה שנקרא, את גודל הכוונות שלנו, ולפגוע בסמל שלטון אחד או שניים שם, ולפגוע באתרים אחד או שניים שם, אין מה לעשות. אז שהם לא יכולים להגיד, הסרטן

החיזבאללה שנמצא בגוף המדינה הלבנונית לא קשור אלינו. כן קשור. תעיפו את הסרטן הזה מכם. עכשיו אתם לא מסוגלים, אין בעיה. אז אנחנו מבחינתנו רואים כתובת אחת את מדינת לבנון. עכשיו, ומצד שני יהיה מי שיגיד, לא, אבל שימון, זה אתה לא יכול, כי בסוף המדינה, אנחנו נמצאים בוושינגטון, מנהלים איתה מסע ומתן. אז איך אנחנו מנהלים איתה מסע ומתן? כשקורה מה שקורה. צריך להיות הרבה יותר אגרסיביים. תזכרו, אחרי השבעה באוקטובר, הכל השתנה. למה אני מדבר על השבעה באוקטובר? כי דורון קדוש וכתב הצבאי של גלי צהל ומוריה הכתבת המדינית של ערוץ 13 מספרים עכשיו על הסיפור הזה של היועמ"שית, על זה שהרמטכ"ל הדיח אותה. אבל לפני זה מילה אחת, שלמה פילבר, איש הסקרים שפגע בול הרבה מאוד פעמים בסקרים שהוא עשה, שלמה פילבר על שר הביטחון ישראל כץ, הוא אומר, תשימו לב, ישראל הוא מים שקטים חודרים עמוק, שר ביטחון שיודע לנהל מערכות ולהזיז דברים, מאז שזכה בפייס במרכאות אחרי שגלנט הוא זז מכיסא שר הביטחון, כץ בעבודה סיזיפית ובשקט מיישר את המערכת הצבאית אחרי השבעה באוקטובר וקובע עובדות בשטח. בימים שבהם נראה ששום דבר לא זז בלבנון ובעזה, מה שדיברנו עכשיו, יש החלטות משנות מציאות לשנים קדימה שמתרחשות בשקט. שטחים עצומים מיושרים ומשותחים, ואיש כבר לא יאיים משם על אזרחי ישראל הרבה שנים קדימה. לפעמים, כותב פילבר, יש החלטות שתופסות כותרות כמו הדחת הפצרית. טוב, בואו נקווה שבאמת הסיפור הזה שמתבצעים שם דברים שלאורך הדורות נגיד טוב שעשו את זה, כי הסיפור הזה של רצועת הביטחון וזה שטויות. אנחנו חייבים, היינו שם, היינו בבוץ הלבנוני, צריך עכשיו משהו אחר. זה אומר שבלבנון יבינו שבישראל השתגעו. כן, השתגעו. שר הביטחון ישראל כץ ברכת הרמטכ"ל אייל זמיר על זה שהוא הדיח את יפעת תומר ירושלמי ועל כך ששלל את זכויות היתר שלה. שר הביטחון כץ דרש מהיועמ"שית לקדם הליכים אזרחיים נגדה עד למיצוי הדין, כולל מאסר. מי שפגעה בלוחמים שלנו לא תמשיך ליהנות מדרגה ואמון ציבורי. אז הרמטכ"ל הדיח את הפצרית, את יפעת תומר ירושלמי משירות צבאי באופן מיידי, וטוב מאוד שהוא עשה את זה, אין אופציה אחרת. שיקלי כתב על ההדחה שזה היה הצעד המתבקש, וטוב שכך. טוב, מאיר בן שבת שהיה יורה מלל והיום הוא ראש מכון מסגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה הציונית. אני אומר ביטוח לאומי, אני אמור להיות היום בערב בכנס של עובדי הביטוח הלאומי באזור המרכז, פתח תקווה, והם עושים איזשהו ערב שמוקדש להם, להגיד להם תודה, ומגיע להם תודה, לעובדי הביטוח הלאומי, שאני לפחות, תמיד אנחנו רגילים להתלונן על עובדי ציבור וזה, אז אני בצורה מסורתית מגן בצורה, לא ברמה עניינית כמובן, לא בצורה עיוורת, אבל ברמה הכי עניינית, מגן ומפרגן על השוטרים שלנו, כי בשבעה באוקטובר הם הוכיחו ששוטר הוא לא רק מי שנותן לנו דוח או שעוצר עבריינים, אלא גם מגנים עלינו בגופם. אתם של ישראל, שאלה רומי סויסה, הילדה מסדרות, כן, הם של ישראל, והשוטרים ביחד עם הלוחמים שלנו שעברו מבית לבית ועשו מאמצים גדולים כדי להציל אותנו, את כל מי שהיה בשבעה באוקטובר, מגיעה להם מילה טובה ומגיעה להם הכרת הטוב, ומגיע גם לזכור שמה שהם עושים, מה זה המושג עובד ציבור? עובד ציבור הוא עובד של הציבור, הוא שומר עלינו, מגן עלינו, כך גם האחיות והרופאים, כך גם העובדים הסוציאליים, הסיפור של

0: נהגי האוטובוסים, המורים והמורות שמחנכים ומנהיגי חינוך של הילדים שלנו. אז לפני שתוקפים באופן אוטומטי, צריך להגיד קודם כל תודה, ומה שצריך תקן מתקנים, אבל לא צריכה להיות התלהמות מפה ועד זה. אז הדרך לחיסול איום הרחפנים עוברת בבהירות. איום רחפני הנפץ, החשש מחזרה לעידן המשוואות שמוכר לנו היטב, וההתנגדות של החיזבאללה לפירוק מנשק, ויש עכשיו גם תחסות האיראנית. מכל הסיבות הללו, הכנסת בהירות למשוואה היא הצעד הנכון. זהו, אז גם מאיר בן שבת כותב את זה, הגבלת האש כיום בהתאם לדרישות האמריקאיות מספקת לחיזבאללה מרחב הגנה, אסור שהם יהיו עם מרחב הגנה כזה, וכדאי שהארגון יפקפק בכדאיות של השימוש ברחפנים, צריך לגבות ממנו מחיר שהוא לא יוכל לחיות איתו בשלום. זה מחיר שהוא חייב לשלם, ואם צריך שהמדינה תשלם, מדינת לבנון, אין מה לעשות. זה הסיפור. טוב, מילה אחרונה למי שהולך להיות ראש המוסד שלנו, גופמן, האלוף גופמן, לא נפל דופי בתואר המידות שלו של גופמן. הוועדה למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי גופמן לראשות המוסד. גרוניס, שנותר בעמדת מיעוט, השופט גרוניס, אמר, בוא נמנה ממלא מקום עד שנסיים את הבירור, וזה לא עזר. הוועדה למינוי בכירים הגישה לבגץ אתמול את חוות דעתה המשלימה בעניין מינוי רומן גופמן לראש המוסד. במסגרתה שווה והוצגה העמדה שלפיה אין מניעה להוציא לפועל את העמדה. העמדות נותרו זהות. שלושה מחברי הוועדת, פרופסור טליה עין הורן, פרופסור דניאל הרשקוביץ' ומשה טרי, נותרו בעמדת הרוב. הם קבעו כי לא נפל דופי בתואר המידות של גופמן, ואף ציינו כי עמדתה מתחזקה משמעותית בעקבות החומרים החדשים שנמסרו להם. מנגד, יושב ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אשר גרוניס, נותר בדעת מיעוט. הוא קבע שיש צורך לעשות בדיקות נוספות. טוב, במהלך הדיונים בוועדה התייחס ראש המוסד הנכנס גופמן למכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע, והוא אמר שהמכתב מתבסס בגדול על עובדות שאינן עובדות, וכי המכתב גרם לו נזק ברמה הבינלאומית. גופמן העיד שחלק מהאנשים שהוא מכיר בעולם התרחקו ממנו מעט, וואו. הוא גם הצהיר בפני הוועדה, מה שמבחינתי מונח על הכף הוא טוהר המידות שלי. הטענה שכביכול ידעתי שהנער אל מקייס מופעל ולא נקטתי שום צד כדי למנוע את המעצר שלו פוגעת בי קשות. טוב, מלשכת ראש הממשלה נמצא ראש הממשלה דוחה מכל וכל את דעת המיעוט, הוא מדבר על השופט גרוניס, שקבע כי יש להמשיך ולבחון את הנושא, ונאמר שנעשה לאלוף רומן גופמן עינוי דין מיותר, וההר לא הוליד אפילו אכבר. אוריאל מקייס, הנער שהיה שם מעורב בסיפור של שגופמן היה באוגדה, מסר בתגובה, רוב חברי הוועדה ממשיכים להתעלם באופן שיטתי, מהעובדות וממסמכים שהוגשו, זאת כדי להתחמק מהאמת ועל מנת לאפשר מינוי מסוכן לביטחון המדינה. טוב, גופמן יהיה ראש המוסד. בואו נעשה הפסקה קצרה. איציק, פרסמות או ששיר? מה אתה מחליט? מה אתה אומר? מה שאתה אומר?
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון מלכבץ.
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב.

0: הטבע המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: בחצי היום יורם סוויסה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
12: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ואין בהצלחה.
13: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם
16: ברדיו.
17: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
18: בוקר טוב לסופר רבי המכר אלי חליפה. וואי וואי, בוקר טוב אלי.
19: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב.
18: אני מבקש להדגיש ששיחותינו היו לפני שהפכת להיות סופר רבי המכר, אז זהו, שתדע. תגיד, מה, קודם כל לפני הסיפור בדקה, אתה בעצם חתום על 3 ספרים שהם רבי מחר, תתן אותם ואת השמות.
19: 3 ספרים ב10 חודשים, שזה עוד לא היה.
18: וואו.
19: הראשון זה מפועדת שכתבתי לחטוף השבי אליה כהן, השני 738 ימים בשבי החמאס לאלקנה ברוכבוט, וספר חדש שיצא לא מזמן בפני שבועיים או שבוע בחנויות, איש המוסד בלב טהרן, שהוא נמכר בקצב באמת אדיר של רב מכר. כן, כן.
18: מה זה בקצב, זה עשרות, מאות ביום?
19: לא, זה התחיל 50-60 ביום, ובסטימצקי שראו את המחירה, החליטו לתת עכשיו יותר מבצעים ולדחוף אותו. זה יהיה הספר המוביל שלהם בשבוע הספר העברי, גם אני יש שם בשבוע הספר. תהיה חגיגה גדולה סביב הספר.
18: כן, שבוע הספר, חודש יוני, צריך להגיד. כן. באמת, סתם, עכשיו אני נזכר, פעם קראו לזה שבוע הספר, אחר כך גם כשהייתי ראש מנהל תרבות במשרד התרבות קראו לזה חודש הקריאה, כדי ככה לעגן את הסיפור
19: של... ועכשיו חזרו... אתה צודק, זה חודש, כן.
18: אז זה עדיין חודש, אבל לא, אבל בתוך החודש יש שבוע ספציפי שנקרא שבוע הספר, עם הדוכנים וכל הזה, והחוויה שלה, צריך לספר לילדים על הדברים האלה, וגם... לעודד אותם, ללכת איתם, זה חלק מהסיפור. יפה, טוב, יאללה. אלי, מעניין אותך בכלל הפועל באר שבע, וזה או שאתה עוקב מזה ואתה אומר...
19: ראיתי את המשחק. תראה, קשה אחרי האליפות להמשיך לשמור על מתח, זה מאוד קשה. אבל בסדר, מה, אליפות שישית, שיגידו איך אמר פוזוק, תודה לאל, הכל בסדר.
18: ככה הוא אמר, לא שמעתי.
19: כן, אמר ברוך השם על מה שיש. קודם כל, בסדר, לא...
18: קוז'ו אומר ברוך השם על מה שיש, יפה, לא שמעתי שהוא אמר את זה, היינו...
19: בסוף הבא,
18: היינו... טוב, אנחנו היינו במשחק, אז לא שמענו אותו מדבר. יופי. טוב, אלי, סיפור בדקה. על מה הפעם?
19: היום אני רוצה לספר לכם, מי המציא את הפייק ניוז הראשון בארץ? זה לא חבר כנסת, לא משהו שתעלו בדעתכם. מדובר בלא אחר מבנימין זאב הרצל. ואיך זה קרה? קיסר גרמניה, ויליאם השני, החליט לבקר בארץ ישראל ב-1868. הרצל הגיע לארץ ורצה להיפגש עם הקיסר, לספר לו על הרעיון הציוני להעליב אותו. הוא קרא לצהל העם ותכנן לתפוס את הקיסר במקווה ישראל, לשם הוא היה צריך להגיע. הם מהרו למקווה ישראל, אבל אז לצלם היה לוקח זמן, יש עמוד, מצלמה, זה לא כמו היום, והקיסר לא ממש התלהב מהשיחה ומהרעיון של הרצל ומהר הלאה. הצלם לא הספיק ממש לצלם, והרצל מצא את עצמו עם תמונה של הקיסר בלעדיו. מה עושים? לקחו הצלם והרצל תמונה שלו, הדביקו אותה ליד הסוס כשהרצל כאילו נמוך שיראיתי לי ככל אפשר, והנה תמונה הקיסר עם הרצל. הרצל לקח את התמונה והפיץ אותה, וגם צירף הסבר. נפגשתי עם הקיסר, אמרתי לו, והוא ענה, ושבתי לו, והנה התמונה להופכה. בקיצור, פייק ניוז, והתמונה הזאת מתנוססת בספרי האלימות, היא לא אמיתית בכלל. אני אומר, אם אבי האומה עשה פייק ניוז, מה אנחנו רוצים מהפוליטיקאים היום?
18: יפה. אלי חליפה שלנו, הסופר, עם רבי המחר, תודה, והוא שלנו, כן, דרום, וזה, זה, בוא, זה בוא. הכי חשוב. תודה רבה, אלי היקר. ניפגש בשבוע הבא. עכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לאיציק יעקובוב, שעורך את המשדר, אבל הוא גם איש מחלקת הספורט ומבין יותר ממני במה שקורה בפועל באר שבע ובכלל. בוקר טוב, איציק.
20: בוקר טוב, שמעון, מה נשמע?
18: בסדר. טוב, תובנה אחת שלך למשחק גמר גביע המדינה?
20: שאם אתה לא משחק טוב 90 דקות, יהיה לך מאוד מאוד מאוד קשה לנצח גם את מכבי תל אביב של העונה הזו.
18: אני, אתה לא יודע, זה הדיג אותי כשבדקה ה-12 הפועל באר שבע מפקיעה את הגול הראשון, אני אומר, וואו, לא, שמחתי מאוד, אבל מיד אחר כך אמרתי, יהיה קשוח.
20: בצדק,
18: יהיה
20: קשוח. בצדק לגמרי.
18: כי אז, היסטורית, תמיד אנחנו...
20: נכון, צריך להגיד, הפועל באר שבע עמדה בפני אתגר היסטורי, כי אף פעם בתולדותיה היא לא זכתה בדאבל, זאת אומרת בשני תארים, אליפות וגביע במקרה הזה. אז המשחק באמת נפתח בצורה מדהימה בשביל הפועל באר שבע, עם גול של אבו רומי, הרכש החדש שהגיע מקריית שמונה, בישול נהדר של קנגווה, מהלך יפה ו-1-0, באמת שמחה גדולה ביציעים. אבל במחצית השנייה, צריך להגיד, הפועל באר שבע שיחקה ממש ממש לא טוב, בטח ביחס למחצית הראשונה, וזה נתן למכבי תל אביב דרייב, ובאמת תוך 8 דקות, זאת אומרת בדקה 57, בדקה 64, מכבי תל אביב הופכת על הפועל באר שבע 2-1, משני שערים יפים מאוד צריך להגיד. בהמשך ניסו מאוד, הפועל באר שבע כמעט לא הגיע למצבים במחצית השנייה, בהמשך התפתחה גם איזושהי תגרה על המגרש, ובסופו של דבר, לאחר 101 דקות, שופט המשחק פוקסמן שרק לסיום, שרק שם מוזר גם ממש על ההתקפה של מכבי תל אביב, זה לא שינה הרבה, אבל לא ראיתי את זה הרבה קורה בכדורגל. ומכבי תל אביב מחזיקה את הגביע בפעם ה-25 בתולדותיה, הישג יפה בשבילם, כי הם אחרי עונה לא טובה, שמעון. ואנחנו נאלץ להסתפק אך ורק בצלחת. היום גם יש את חגיגות האליפות, ציפינו שתהיה חגיגה כפולה ומכופלת אחרי זכייה בגביע, אבל לצערנו נצטרך להמתין לשנה הבאה.
18: מה יהיה? מה אתה אומר? מה הולכת לעשות אלונה? קוז'ו חישאר? חלק מהשחקנים ימחרו, יחזרו ל... שמעתי שבכלל יש שחקן שמתוב אני חוזר לברזיל, נוסע לברזיל, כל מיני...
20: בוא נעשה לך קצת סדר, צריך להגיד, כרגע שלושת המאמנים באולי הקבוצות הבחירות, מכבי חיפה, ביתר והפועל באר שבע, המאמנים לא סגורים, זאת אומרת לא יודע מה קורה שם, אז באמת מבחינת קוז'וך, אז אלונה וקוז'וך צפויים להיפגש ממש בימים הקרובים כדי לנסות לסגור, והפועל באר שבע רוצים לסגור אותו לשנתיים נוספות, בטח לאור הערכה המקצועית שהם רוכשים לו וצלחת האליפות שחזרה לדרום. אז הנושא של החוזה הוקפא כזה כדי להתרכז במחזורי הסיום ובגמר הגביע. מבחינת השכר שדיברו לפני זה שקוז'וך דורך שכר כזה או אחר, אז זה לא תהיה הבעיה. ובהפועל באר שבע באמת רוצה

0: רוצים להשאיר אותו. עוד שני סימני שאלה גדולים מאוד, סליחה, זה ונטורה וקנגווה, שלא ידעו אם יישארו בקבוצה, בפועל באר שבע מאוד רוצים להשאיר אותם, ורוצים להציע להם חוזה לעוד עונה אחת, אבל יודעים שהם הגיעו הצעות מעבר לים, הצעות גדולות שיהיה קשה מאוד להתחרות בהן, אז הם כנראה יעזבו את הקבוצה. ואולי סימן השאלה הגדול ביותר זה מיגל ויטור, אתה יודע, אחד מעמודי התווך של הקבוצה הזאת כל כך הרבה שנים, ובאמת מדברים על להשאיר אותו או לא להשאיר אותו, מבחינת הוא רוצה להישאר, אבל לקבל תפקיד מקצועי בקבוצה, מבחינת דקות משחק קצת יותר גדול ממה שבאפול באר שבע רוצים לתת לו. נראה מה עם הדבר הזה.
1: אתמול, סליחה שאני קוטע אותך, אתמול דיברנו עם ברדוגו, והוא דיבר על זה שכאילו, הוא פרגן מאוד לקבוצות, למועדונים, על היחס שלהם לחטופים, על היחס שלהם לקורבנות השבעה באוקטובר, לחללי מערכות ישראל, ועל החיבוק שהמועדונים האלה נותנים, ועל ההתנהגות של האוהדים. אתמול יוסי פרטוק כותב לי שאותו מדהיגים המאומה והבלגן בסוף המשחק, שבוודאי לא מכבי התחילה בהם, ככה הוא כותב, באר שבע אלופה והכי לא ראוי שבסיום התגרה ארבעה שחקנים מצאו את עצמם עם כרטיס אדום. אגב, הנפגעת השנייה מהתוצאה של המשחק היא ביתר ירושלים, נכון, שלא צחק בגביע נכון. אירופה למחזיקות גביע, אלא מכבי תל אביב.
0: נכון, ביתר כן תשחק באירופה, פשוט תשחק במפעל השלישי בטבעו בקונפרנס ליג. מבחינת התגרה, תשמע, אני לא הייתי שחקן כדורגל, זה אולי אחד החלומות שלי, אבל אני מניח ש...
1: אתה יודע שגם אני שיחקתי באפרוחים של הפועל באר שבע.
0: שמעון, אתה בטח, פספסנו שחקן גדול, אני רק אומר, אני לא מצדיק את זה, זה רע ונורא, תגרה, אלימות לא צריכה לקרות במגרשים, מנגד, אתה יודע, הראש דם חם, הראש המבולגן והעצבים וכו', זה לחלוטין לא צריך להגיע לתגרה, ואנחנו לא צריכים לראות דברים כאלה. ובהפועל באר שבע צריכים, אתה יודע, לראות איך הם שמים את הילד על הדבר הזה. מבחינת קוז'וך הוא גם מתלונן אתמול על השיפוט וכו', ושמדקה 75 לא שיחקו כדורגל, מה שדי נכון צריך להגיד, המון בזבוזי זמן והתגרה ועניינים. מה נאחל, שימון, נגמרה לעונת כדורגל שנראתה כאילו היא נמשכה שנתיים, בגלל המלחמה באמצע והפסקה ושחקנים זרים שעזבו והליגה הופסקה וחזרה והופסקה וחזרה. אז מחכה לנו עוד משחק מעניין בשבת, שזה גמר ליגת אלופות, ולאחר מכן גביע העולם, שימון.
1: כן, טוב, בסדר, מה, המונדיאל?
0: כן, יש לך איזה אימור קטן ככה לסוף?
1: לא, מה פתאום, אני בקושי, אני מחזיק מעמד בקושי עם הפועל באר שבע, אני לא איש העולם הגדול, אני, תמיד אני מסורתית, צופה במשחקים של אולי רבע גמר, אבל חצי גמר בוודאות, והגמר, זהו.
0: השנה זה יהיה קשה, אבל שמעון, כי זה, אתה יודע, בצפון אמריקה שם, שעות הפוכות, שלנו בהצלחה.
1: נכון, לא חשבתי על זה. כן, אבל אתה יודע שכשהיינו ילדים, גם במשחקים של האולימפיאדה וגם זה, אנחנו היינו ישנים ממש על מזרונים מתעוררים באמצע הלילה כדי לראות את המשחקים. כן, זה היה חלק מהחוויה.
0: זה מה שיקרה הפעם, אנשים ישימו שעון מעורר לראות משחק ברזיל נגד מרוקו בשלוש לפנות בוקר. זה יקרה.
1: טוב, בוא נתייחס קצת לתגובות של מאזינים שלנו. אברהם נגרין מאשקלון, בוקר טוב שמעון, סליחה שאני שם לב צהוב, כחול, היה משחק טוב. אפשר בבקשה את השיר אבא שמעון, אז נכין לו אותו, איציק, נכין לאיזה דוד ביטון מנתיבות. כן, טוב, דוד ביטון, איך לא דיברת על החיסול הכי חשוב? כתבתי לך שאני אדבר עליו תכף. זה באמת הייתה תקיפה דרמטית, וחיל האוויר תקף מבנה שבו שהה ראש הזרוע הצבאי של חמאס, הוא כולה התחלף לפני 10 ימים, הוא החליף את עז הדין אל חדד שחוסל. והעודה הזה, העודה ואלחדד, היה ראש מטה המודיעין ערב מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר, והוא גם הלך להיפגש עם הבתולות או עם מישהו אחר, אבל בכל מקרה הוא כבר איננו, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה, וטוב שעושים את זה, וצריך לעשות את זה ביתר סט. דוד פאר, בוקר טוב. רונן יהודאי, בוקר טוב, הקבוצה הטובה ניצחה, העיקר שיצליחו באירופה. רונן יהודאי מסדרות, רגע, אתה אוהד של זה? כן, אתה אוהד של מכבי. תשמע, יש לנו הרבה, איציק, יש לנו הרבה אוהדים של מכבי. הרחל הבאבי היקרה מקירת גת אומרת, שמעון היקר, חבל ונורא הדבר שרק אתמול הודיע הרמטכ"ל על הדחת הפצמרית, שמ...

שקוראים לה פצרית, אבל בתקופה שהיא הייתה גם אני קראתי לה פצמרית, עשתה נזק בלתי הפיך לכולם, בעיקר לכוח 100 ולמדינה בעולם. להבנתי, למה היא עדיין מקבלת מזכורת כאלופה? היה צריך להפסיק מיד. טוב, אבל כבר עכשיו הרמטכ"ל עשה את זה. רחל אומרת, אני רוצה ביצוע ופחות קשקשת. כולנו רוצים, רחלה. שמעון כחלון מאשקלון, בוקר טוב. הכל בסדר, אליפות גם טוב. לא, ברור, אנחנו ממש בטוב. ניצה סבג ממושב שובה. בוקר טוב. איציק, נשים אבא שמעון? נשים אבא שמעון, אם יש. אם לא, אז אמנון בן חיון, וואו. יאללה, מכבי. אמנון בן חיון, מאזין שלנו גם, אוהד של מכבי. תהי, כמה. הרבה אוהדים של מכבי. טוב. בוא נלך הכל עוד משפט אחד על דני זקן ודודי קוגן בישראל היום, על כך שיש חוסר אמון בין הצדדים, הסכם בין ארצות הברית לאיראן מתרחק, סימן שאלה. בצל המסע ומתן, תקיפות הדדיות האיראנים הפילו מלט אמריקאי, ואמש טראמפ ונתניהו שוחחו שוב. קטר סופגת ביקורת במפרץ לנוכח הדיווחים על הפשרת הכספים. גורם דיפלומטי ציטט בכיר איראני שאמר, מה שסיכמנו עם הצוות האמריקאי התקבל בהתחלה, ואחר כך נדחה על ידי הנשיא והשרים הקיצוניים שלו. חמינאי, אומר השעון, לא ניתן לחזרה לאחור, מעטב אלך הסיסמאות. מוות לאמריקה ומוות לישראל יהיו של האומה האסלאמית. טוב, הוא בכלל עוד לא רואים אותו, אבל הוא פרסם אתמול איום בערוץ הטלגרם שלו, ואומר נגמרו הימים שהמדינות פה שימשו מגן לבסיסים האמריקאים. תקשיבו, זה אם אנחנו חתומים איתם על הסכם שהתוצאות שלו לא יהיו ברורות, ואני לא קונה את הקטע הזה של עכשיו ואחר כך וזה. בואו, כולנו זוכרים את הסכמי הקנייה. את הנאצים החדשים האלה צריך פשוט להביא למצב שבו הם בתודעה של הפסד ובתודעה שאסור להם לעשות את מה שהם עשו, וגם לאמירות יש משמעות, גם לדברים יש משמעות. כן, דוד ברל מאוד פסימי, אומר לא יקרה כלום, לא יהיה כלום. טוב, חבל, תשמעו, זה דוד בדרך כלל מאוד עם גישה פרקטית. יגאל דוסטר ממושב מלילות ליד נתיבות שלנו, גם מכבי, טוב, בסדר. איציק, יש לנו אבא שמעון?

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, תודה שאתם איתנו. אנחנו בכל בוקר, בשש בבוקר עד שבע, כותרות, תובנות, שירים, מאזינים. מישל אמר, מישל מאיר אמר מתחנת הכוח רוטנברג באשקלון, אומר שמעון, הגיע הזמן שגם אשקלון תהיה על המפה בכדורגל הישראלי. מקווה שכך יהיה, יש קרוב ל-200,000 תושבים, חייב שתהיה קבוצה בליגת העל. מסכים, מעניין מה יש ליוסי פרטוק שלנו, שהוא גם חבר מועצת העיר וגם יש לו עבר גדול בכדורגל המקומי שם, מה להגיד על זה. בינתיים, אני אומר את זה בצער, אשדוד, מדון ספורט אשדוד, לא משהו, אז גם שם צריך לעשות עבודה. כן, אבל מסכים, היו ימים שבהם אשקלון נתנה יותר משמעות. טוב, דוד ביטון מנתיבות. שמעון, אתה חייב לקחת פינת פוליטיקה לקראת הבחירות, לבחור נושאים. יום אחד יוקר המחיה, יום אחד בנקים, יום אחד משילות, יום אחד ג'ובים והתפקידים שנותנים לאנשים, יש כל מיני נושאים שאפשר לעלות כל הזמן לקראת הבחירות, חוק גיוס. כן, נחמד, אפשר לעשות פינה יומית, כל פעם לקחת נושא אחר. טוב, תודה לך גיל השי. אברהם נגרין, תודה. ציון אוחנה, קירת מלאכי, בוקר טוב. ניצה סבק מושב שובה, לגבי הפצרית, צריך גם, טוב, נו, בוא, הסיפור של הידוע, ראינו, טוב עשה הרמטכ"ל את מה שעשה. צריך עכשיו להיות בסיפור של למידה ותיקון, לראות איך אנחנו מתנהלים אחרת בסיפור הזה שנקרא מדינת ישראל, הבית שלנו. יש לנו, אני מזכיר, רק צבא אחד, ושם אנחנו נצטרך לעשות

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך
2: של יוחננוף. היום גם צפוי להיות מזג אוויר שמשי, 28 מעלות במהלך היום ו-16 מעלות בלילה, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול מונבן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
15: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציא הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: ג' חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: בעל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,

0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
9: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

מחכה שמשהו יקרה, והנה כלום לא קורה. נחזור ושוב ניפרד כשעשת לתרת. יש לך מזל שאת נראית כמו שאת נראית, כשאת שמה קילו אייליינר על מבט ריק. לבשתי סוויצ'רט שחור, אני מול ירח לבן, סיגריה אחרי סיגריה, עיגולים של השן. חסכנו כסף כשבחרנו אז לחיות בקטן, ואז

0: ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת

0: שכינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, יישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. התוכנית הבאה ברדיו 101.5. בריזה עם ראם כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בארגון הטרור חמאס מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מוחמד עודה, חוסל. עודה חוסל 10 ימים אחרי קודמו בתפקיד, אז הדין אל חדד. בין היתר, הוא שימש כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור, שתכננו את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל כץ ציין לפני זמן קצר, מפקד הזרוע הצבאית, מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפה במעמקי הגיהנום. בשם ראש הממשלה ובשמי, ברכות לצהל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך כץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון היום במשפטו. בבקשה נכתב, אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות, ראש הממשלה היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. היום, משעה מוקדמת יחסית, קבוע לוז שמפורט גם הוא בפני בית המשפט הנכבד. ככל שיש צורך, ראש הסגל התייצב על מנת להסביר את הדברים בהרחבה. הדיון אמור להיערך בעוד כשעה ולהימשך עד ל-11 בבוקר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שרה בממשל ובכירים נוספים. הקטל בדרכים, נקבע מותו של אחד הפצועים בתאונה הקשה שהראה הבוקר בין שני כלי רכב סמוך לכביש 1 ממחלף מוסה לכיוון גינות סחרוב למזרח. שני המעורבים הנוספים נפצעו במצב קשה וקל ופונו על ידי צוות מדע לבית החולים. סערת חוק הגיוס, 3 עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצוניים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לקוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד סעל האחראי על הבטחת כלי 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM פותחים עוד תוכנית של בריזה. אני ראם כהן ואנחנו יחד עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. שירים שילוו אתכם בדרך, בנסיעות, בעבודה, בהכנות לחגיגות הערב בפארק. אורן, אתה בא הערב? כן, הייתם צריכים לראות את אורן אתמול במשחק. דאבל בכל מקרה לא נביא העונה, בעזרת השם העונה הבאה. אבל אורן אתמול הביא פסוקים וקמעות והעמיד את כל הצדיקים, את כל התנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים, ראשונים ואחרונים. שמות של רבנים שלא הכרנו. טוב, בסדר, זה לא עזר, בסדר, נו, עוד תפילות, עוד תפילות, אין דבר, אבל הערב חגיגות, אתה בא איתי הערב, נכון? כן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, אנחנו יוצאים לדרך. מוזמנים להגביר במידת הצורך. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

בן צור עם אמונה. שמונה ורבע עכשיו, אם עוד לא התעוררתם זה הזמן. עוד מעט אנחנו נעבור בשידור חי למוקד המיוחד של אור משכנתאות.

כן, אנחנו רוצים לספר לכם שגם היום אנחנו כאן כדי להזכיר לכל מי שיש משכנתה ועדיין לא בדק אותה, להתקשר למוקד המיוחד של אור משכנתאות לכוכבית 5589. למה אנחנו מספרים לכם את זה? לא יודע אם שמעתם חדשות, נגיד בנק ישראל הוריד את ריבית הפריים ב-0.25%, אם הבנתי נכון. מה זה אומר? אין לי מושג, אני מניח שגם לכם, אבל קחו בחשבון שכל עלייה או ירידה שכזו משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה, על ההלוואות שלכם, ואתם מוזמנים לבדוק איזה שינוי חל והאם אתם יכולים לשלם הרבה פחות כסף עבור המשכנתה שלכם ועבור ההלוואות שלכם. הבדיקה היא כמובן ללא עלות, ללא התחייבות, ובאור משכנתאות יגידו לכם בדיוק איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי התהליך, כמה כסף אתם עשויים לחסוך, ואתם תראו את כל המספרים מול העיניים, ואז תחליטו אם אתם רוצים לצאת לדרך או לא. אנחנו פונים גם לאותם אנשים שיש להם הלוואות. אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, ובעצם לקחת את כל ההלוואות, את כל ההתחייבויות האלו, שעליהם אתם משלמים סדר גודל של 15% בממוצע, ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה. כן, במקום לשלם עליהם 15% ריבית, משלמים עליהם 6, אולי 7% ריבית, 6-7, לא משנה, אבל זה הרבה פחות ריבית, אגב, לאותה תקופת זמן. כן, אם ההלוואות שלכם הם לשבע שנים, אתם יכולים להשאיר אותם לשבע שנים, אתם לא חייבים לפרוס אותם ל-30 שנה, כך או כך, החיסכון בריבית הוא עצום. אז תבדקו את זה, ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589, אל תהיו פריירים.

0: אייל גולן עם לב חולה, זה מתוך האלבום הסתכלי אליי.
1: או משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: את באה לחגיגות היום בפארק?
2: וואי, איזה, מה יש היום?
0: חגיגת האליפות של הפועל באר שבע.
2: אה, מה?
0: כן.
2: הפועל באר שבע לא ניצחה.
0: בסדר, אתמול לא הבאנו גביע, אבל אליפות הבאנו, רצינו להביא דאבל, גם אליפות וגם גביע.
2: מי זה
0: אתמול...
2: רצינו? אני לא מבינה, אצלי בבית הייתה טרפת.
0: את מאלה.
2: של ניצחון של מכבי תל אביב.
0: את מאלה. טוב, ענת אהרוני, תודה רבה לך שדיברת איתנו, שיהיה לך יום מוצלח, ביי ביי. טוב, תקשיבי, זה לא משנה אם אתה אדום או צהוב, כולם משלמים משכנתה, כולם צריכים ללכת.
2: כולם משלמים משכנתה, גם בעלי משלם משכנתה, אני מוכנת לתת לך את הטלפון לשכנע אותו, שישלח לי כבר את תלושי המשכורת שלו, כי הריבית הפריים ירדה.
0: זהו,
2: זה חבל על כל יום שעובר.
0: אז זהו, בואי נדבר על זה באמת. שמענו בחדשות שריבית הפריים ירדה, מה זה אומר, ועד כמה חשוב עכשיו באמת לבדוק את המשכנתה ואת ההלוואות. זה משפיע כל כך הריבית על הדברים האלו?
2: תראה, בסוף אנחנו גוררים פה ירידה שלישית כבר, של 0.25 אמנם, אבל עדיין זה פער משמעותי. כל המשפחות שלקחו בשנים האחרונות משכנתה, לא נגעו במסלול הפריים, מאחר והוא היה מאוד גבוה. היום הוא משתווה למסלולים, או אפילו לפעמים קצת יותר זול, ממסלולים שמחזרנו אליהם או שלקחנו אותם מראש. אבל הבדיקה צריכה להיות משהו בצורה מאוד פרטנית. זאת אומרת, סתם לדוגמה, אם יש לי מסלול של קבועה לא צמודה 4.2, אז סביר להניח שאני לא אמחזר אותה לפריים. אבל אם היא קצת יותר גבוהה, אז אולי כן. אם יש לי מסלול של משתתוף, בואו לא ניכנס לזה.
0: זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. אם אני עכשיו עושה שיעורי בית, ביני לבין עצמי, ולומד קצת מה זה קלץ, מה זה שפיצר, כל הדברים.
2: מה זה קלץ?
0: קלץ זה קבוע לא צמוד.
2: יפה.
0: כן, הוא 4.2%. אבל בואי נגיד, ואחד כמוני עכשיו יושב ועושה קצת נובר באינטרנט ואומר, וואלה, אני אלך לי לבנק ואני אגיד לו, תשמע, אני שמעתי שנגיד בנק ישראל הוריד הריבית, בוא תביא לי, תמחזר לי מחדש את המשכנתה, תאחד לי את ההלוואות, תעשה את מה שצריך. האם הוא יקבל את אותו שירות ואת אותם מספרים אם הוא הולך לבד, להבדיל אם הוא הולך איתכם?
2: את השירות אני מניחה שכן, את המספרים לא. כוח קנייה זה משהו עצום שבעצם נותן לנו את האפשרות להשיג ריביות הרבה יותר זולות ממה שבן אדם עצמאית הולך לבנק. אתה יכול גם ללכת, אגב מישהו כתב לי על זה בפייסבוק, כאילו למה לא לעשות לבד?
0: נכון.
2: יכול גם ללכת לבית משפט לבד. אתה יכול גם להחליט שאתה לוקח אקמול ואופטלגין כשכואב לך משהו מאוד לבד על דעת עצמך. אבל אולי כדאי לבדוק לעומק.
0: עם מישהו שמבין קצת יותר, ומי שיש גם כוח. שזה באמת חשוב, כי אתם עושים, לא יודע מה, מאות, אולי אלפי תיקים בחודש.
2: לא, אנחנו עושים מאות תיקים בשנה, אלפי תיקים בחודש.
0: אלפי תיקים.
2: בוא לא נקדים, כי אני אקרוס, כן.
0: לעזרת השם, נעשה, תפתחי עוד מגדל איפשהו, לא יודע מה, יותר גבוה מה...
2: לא, לא, לא, תודה, תודה, תודה.
0: ברוך השם.
2: הראש כואב לי גם ככה בבוקר.
0: זהו, אתם חייבים להבין, חבר'ה, שיש שלושה סניפים לאור משכנתאות, יש מאות תיקים בחודש, וענת מכירה אותם אחד אחד. כל תיק שנסגר או נפתח עובר מתחת לידיים שלך, ואת בודקת אותו, ואת מכירה את כולם, זה משוגע לגמרי.
2: זה משוגע לגמרי, ולא סתם אני קמה עם כאב ראש בבוקר. כי אני קמה בשעה 2, אני אומרת, רגע, רגע, משפחת חן, אני יכולה להכניס להם עכשיו 200,000 שקל בהוראת השעה, ורק אז לסיים את התהליך עם המחזור, וזה, כי אני מקטינה החזרים חודשיים. כן, החישובים נעשים בראש ככה מתוך שינה.
0: חבר'ה, אני חושב שבאמת החדשות האלו הן חדשות טובות, תנצלו אותם, ואני אומר, אפילו רק תבדקו. תבדקו, אם אתם

0: משלמים משכנתה, ולא בדקתם אותה בחצי שנה האחרונה, אפילו בשלושה חודשים האחרונים בנוכח התמורות האלו, תתקשרו לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, בכוכבית 5589, גם ההלוואות שלכם. ענת, אגב, הריבית שירדה, היא עכשיו יכולה להקל גם על ההלוואות? כלומר, גם כן, אותם בוודאי. אנשים שיש להם הלוואות, כדאי להם לעשות.
1: על כל משק הבית, נכון, על כל משק הבית, בתקווה באמת שיכול להיות שיהיה לנו עוד פעימה עד סוף שנה, ואז באמת נתחיל קצת להתאזן ולהרגיש הקלה. אבל ההקלות כרגע הן מינוריות, הן לא דרמטיות של 2,000-3,000 שקל.
0: הבנתי.
1: של מי שחווה, נגיד, מסלול פריים, שפתאום קפצה לו המשכנתה ב-1,500 שקל. זה לא חזר להיות שם. אבל כן, ההקלות באות לידי ביטוי, ומרגישים אותה, ו...
0: חבר'ה, תאחדו, תמחזרו, אל תפחדו מהבנקים, תבדקו שאתם לא פריירים, ואתם משלמים כמה שפחות עבור הכסף שלקחתם מהבנק.
1: נכון.
0: תבדקו את זה, יש לכם את ההזדמנות. כוכבית 5589, ללא עלות, ללא התחייבות, מחכים לכם במוקד המיוחד. ענת, תודה שדיברת איתנו.
1: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי, יקירה, להתראות. אז כוכבית 5589, תבדקו את זה, חבר'ה.

0: הנפש.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלת.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: רכב מליסינג זה אוטודיל, רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטודיל.

0: דודו אהרון, איך הוא יודע לעשות בלדות, אה? אל תדאגי לגורלנו, עכשיו 8:41 דקות, אנחנו דואגים לכם.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
0: כן, אז אנחנו גם מספרים לכם על המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הכאב, מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו, ועכשיו ממש בהישג יד, מונח בכף ידכם, תרתי משמע. בואו נשמע פרטים, מור שלוסר מביקיור לייזר, שלום בוקר טוב.
2: שלום רם, מה נשמע, מה שלומך בוקר?
0: בסדר גמור, בסדר גמור, שמחים, קצת,
2: סובל
0: קצת,
2: מכאבים.
0: קצת מאוכזבים, כאבי לב שלא הצלחנו להביא את הדאבל אתמול. אבל גם אליפות, אבל גם אליפות זה בסדר. אני מבין שהביקיור לייזר לא מטפל בכאבים כאלו.
2: לא, לא, אבל אני אגיד לך הפוך על הפוך, שבן אדם שסבל מכאבי גב וטיפל בביקיור לייזר והוא עזר לו, המצב רוח שלו בהחלט משתפר, והמצב הנפשי מאוד קשור למצב הפיזי.
0: זה נכון. אז בואי תספרי לי באמת על המכשיר הזה, על הביקיור לייזר, איך זה עובד, איך זה עוזר?
2: אז ככה, הביקיור לייזר קודם כל עובד, פועל בטכנולוגיה שנקראת לייזר רך, שהתפקיד שלה זה לעורר תהליכי ריפוי, ממש תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו, בין אם אנחנו מדברים על בעיה אורתופדית של הרבה שנים, כאבים כרוניים חזקים, דלקות, כאבי מפרקים, שחיקה של המפרקים, שחיקת סחוסים. אנחנו רואים שבן אדם שמשתמש, וזה כבר מוכח מדעית במספיק מחקרים קליניים, שבן אדם שמשלב בשגרת הטיפול היומית שלו, ואני מדברת אפילו לא חייבים כל יום, אלא שבן אדם שבשגרה שלו יש לו כאב חור,

0: אלקטרוני ומשלב טיפול בביקור לייזר בבית, לא רק שהוא מטפל ומפחית את הכאב ומצליח לשלוט בו, ממש ברמה שבמקום שהכאב שולט בך, אתה שולט בכאב, אתה יכול כל הזמן לטפל מתי שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, להוריד את סף הכאב וגם לבצע איזשהו טיפול שהוא גם מניעתי. למה מניעתי? כי הרבה פעמים מה שקורה, כשמתחיל לכם כאב ראשוני, קמתם היום בבוקר והרגשתם ככה שהגב לא מאה. ודפדפתם, המשכתם לסדר היום. מה שקורה מיום ליום, הכאב גב הזה הופך לכאב כרוני, ובסוף יהיה לכם הרבה הרבה יותר קשה לטפל בו. כשאתם מחזיקים ביקור בבית, כל הרעיון הוא לשנות את כל התפיסה שלכם בכלל לאיך אתם מתייחסים לכאב.
1: כלומר, להקדים תרופה למכה בעצם.
0: בדיוק, קמתי היום עם כאב גב, אין שום בעיה, תוך כדי שאני שותה קפה אפילו 6 דקות, שמה את הביקור, מתחילה את סדר היום ואני בן אדם אחר.
1: הבנתי, כשאנחנו מדברים עכשיו על אוכלוסייה מבחינת גילאים, קבוצות סיכון, המכשיר הזה מתאים למי?
0: וואו, את האמת היום, את יודע, פעם חשבנו, כולם מזכירים לי עד היום את מיקי ברקוביץ' שהיה פרזנטור של ביקיור לייזר הרבה שנים.
1: נכון.
0: פעם חשבנו שכאב זה נחלת הגיל של מעל גיל 50, היום אנחנו כבר יודעים שזה הגילאים שבהם אנחנו רואים אנשים סובלים מכאב מאוד. קודם כל הרבה אנשים עושים ספורט, בואו נתחיל עם זה. וספורט לפעמים ברמות מאוד עצימות, בלי לעשות יותר מדי סרגל מאמצים, אז אנחנו רואים הרבה פציעות ספורט, הרבה אנשים בגילי 20-30 משתמשים בביקור לייזר, חיילים דרך אגב, גם בסדיר, גם במילואים, שעושים מסעות כבדים ונמצאים הרבה בשטח, לוקחים איתם את הביקור לייזר, ואנחנו מכירים הרבה הורים שרוכשים את הביקור לייזר לילדים שלהם, זה 170 גרם, זה נכנס בתיק.
1: איזה יופי. הילד סובל אז בעצם מגיל שנה עד גיל 120.
0: ממש ככה, כי הוא אפילו, אתה יודע, אפילו תינוקות, אני סיפרתי לך השבוע שהפה והגפיים שחוויתי עם התינוק שלי,
1: כן.
0: אז יש הרבה פצעים, אני מניחה את זה על הפצעים, זה מחליף לי גם הרבה פעמים שימוש בכימיקלים, דבר שאני מעדיפה לצמצם כמה שניתן, ובאמת כשאתה שם ביקור לייזר על הנקודות, אחד היתרונות זה שהשיפור מגיע מאוד מאוד מהר, זה לא אומר שאם אני מרגישה הפחתה בכאב, הבעיה הרפואית שלי עברה ואין לי יותר דורבן.
1: זה מה שהביא אתכם בעצם לתת גם 30 ימי ניסיון, כלומר כי אתם בטוחים שירגישו בהקלה, ואם לא מה, פשוט מחזירים ומקבלים את כל הכסף בחזרה.
0: כל בית, ואנחנו מתקרבים לסוף השבוע לאט לאט בצעדי ענק, כל בית צריך ביקור לייזר. אנחנו יוצאים במסר כזה מאוד מאוד חזק. כל אחד מכם שסובל מכאב ומקשיב לנו כרגע, אנחנו מבקשים לחייג לכוכבית 3414, להירשם למבצע הזה, כי זה מבצע שבאמת אני חייבת לומר לך, גם ברמת המחיר והתנאים הכי טוב שאני מכירה מאז שאני בביקור לייזר כבר כמעט 20 שנה, אנחנו מציעים לכם את דגם הפרו, הדגם הכי חזק שלנו, ב-1,590 שקלים, ב-24 תשלומים, זה יוצא לכם כ-66 שקלים לחודש בלבד,
1: יפה.
0: ללא ריבית, פריסת תשלומים, משלוח כלול במחיר עד דלת הבית, המכשיר ביקור לייזר יגיע אליכם, תקבלו הדרכה, תתחילו לטפל בכאב שלכם, ואם מכל סיבה שהיא לא צלחנו לעזור לכם, מה שאנחנו יודעים שלא יקרה אם תטפלו, אתם מחזירים את הביקור לייזר חזרה אלינו ומזדקים על כל הכסף חזרה.
1: מגניב לגמרי.
0: כל מה שנשאר לומר, כוכבית 3414, כוכבית 3414,
1: תחייגו, אנחנו פה. מביקיור לייזר, כוכבית 3414, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: תודה, רם.
1: ביי ביי, להתראות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 מימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
1: תנסו, כוכבית 3414. עכשיו החדש של שרית חדד. שלוקחת אותנו למזרח הרחוק.

שרית חדד עם המזרח הרחוק. וזה פאר טאסי, שגם כתב והלחין לה. והוא זה שיקח אותנו לסופה של השעה הראשונה מתוך ארבעה.

0: צהל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
5: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
5: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531, הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
11: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי,

0: שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ מאשרים כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מחליפו של עזדין אל-חדד, שחוסל לפני כעשרה ימים. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננו את טבח 7 באוקטובר. בנוסף, לאורך המלחמה, עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים, והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ומסר בשם ראש הממשלה ובשמי ברכות לצה"ל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו. השופטים קבעו כי נתניהו יעביר נימוקים מפורטים לבקשתו לבטל את הדיון במשפטו עד השעה 10, וכי לבינתיים הדיון שהיה אמור להתקיים בשעה זו לא יוכל כעת. עוד מסרו השופטים כי לאחר שראש הממשלה יגיש נימוקים לבקשתו, ייקבע האם הדיון יתקיים מאוחר יותר או מחר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים בימונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. שרת חוק הגיוס, שלושה עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצונים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לכוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד צה"ל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום, והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
15: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
15: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשר.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם חברים, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה. 24/6 איתכם, בכבישים, בדרכים, בעבודה, בבית. שוב שלום לצוות הבכיר שנמצא איתי כאן באולפן, ערוך ומוכן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף, השייח עומר, שבוחר עבורנו את השירים. תודה עומר, חג שמח. כן. כל עם ואנתם בכיר. אני ראם כהן, אנחנו יוצאים לדרך. אתם כרגיל לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. סעו בזהירות, סעו ברכה.

0: הפרויקט של רביבו עם מחרוזת עוד יום יבוא.
1: חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: כן חברים, עכשיו 9:18, למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, אנחנו בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, להלוואות שלכם, וקוראים לכם במיוחד היום, אחרי ששמענו בחדשות שנגיד בנק ישראל הוריד את ריבית הפריים, זו הזדמנות לבדוק מחדש את המשכנתה ולוודא שאתם משלמים עבורה את המינימום של המינימום. תתקשרו לבדוק את זה, ללא עלות, ללא התחייבות, אפשר גם בטלפון, אפשר גם בפגישה במשרדים שלהם, ואתם תוכלו לקבל תמונה מאוד מאוד ברורה על המצב הפיננסי שלכם, והם יגידו לכם גם אם אפשר לחסוך, כמה אפשר לחסוך, איך יראה החזר החודשי שלכם, וכל זה כאמור ללא עלות, ללא התחייבות. גם בהלוואות שלכם, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, אתם יכולים לאחד את ההלוואות, את כל ההתחייבויות שהן מאוד מאוד יקרות, 15% ריבית בערך, ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה, מבלי צורך, לא חייב לפרוס את זה ל-30 שנה. לאותה תקופת זמן, רק כשאתם משלמים הרבה פחות ריבית. תבדקו את זה, אתם יכולים לחסוך ים של כסף. כוכבית 5589, מחכים לכם במוקד המיוחד בחמל של אור משכנתאות, כוכבית 5589.

0: זה החברים של אורן מהבית כנסת. היי, קובי פרץ, איזה יופי של דבר. טוב חברים, זמן לחסוך כסף.
1: או משכנתאות,
0: נכון.
1: חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: ענת אהרוני שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: איך השיר החדש של קובי פרץ? מדהים לגמרי. טוב, תקשיבי.
2: רגע, צריך לנתח את התרגום.
0: כן, ושרח לה על חיילתי, זה כאילו, תסביר לה על המצב שלי, אני חושב, זה משהו כזה, נכון?
2: בוא נסביר למאזינים על המצב שלנו.
0: זה בדיוק המילים של פעיד בלן. תקשיבי, לא מעט מאזינים התקשרו אליכם, הם הבינו את גודל השעה, הבינו שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית, הם רוצים לבדוק. בואי תספרי לנו על מאזינות, מאזינים שכבר אולי בעיצומו של תהליך, או שיסיימו תהליך כבר.
2: אז קודם כל באמת הוראת השעה וגודל השעה מאוד ניכרת במאזינים שלנו, הם מבינים שיש מה לעשות, כל מי שתלוי, אתה יודע, ולא מעט במענקים.

0: ובאיך נקבל את הכסף, ולוקחים בינתיים הלוואות, מגיעים לאיזשהו לופ של החזרי משכנתא והתחייבויות שהם לא באמת עומדים בהם. התקופה מאוד מאתגרת, ואני יכולה לספר על משפחה שפנתה אלינו ביום ראשון. הגיעה עם יזר משכנתא והלוואות של 18,000 שקל.
1: וואו.
0: עכשיו, רק להבין שעד לפני שנתיים הם היו עם החזר משכנתא והלוואות של הלוואה אחת הייתה להם לרכב, ומשכנתא של 8,500. הם פשוט, הפערים, הוא עצמאי, העסק לא עבד כשפרצה מלחמת חרבות ברזל, ואז אתה יודע, כל הלופ הזה,
2: כמו,
0: ועוד
2: כמו הפעם. כמו רוב המדינה.
0: נכון, נכון. ובסיטואציה הזאת בעצם הם הגיעו להחזרים מטורפים. ישבנו, עשינו סימולציות. תשמע, זה, ישבנו איתם משש בערב עד 9:30 בלילה.
1: וואו.
0: זה ממש לשבת ולנתח פרט פרט בהוצאות, בעסק שלהם, בהתחייבויות שלהם, בריביות. זה ממש, עשינו דריל דאון אמיתי לכל פרט.
2: זה לא איזשהו פלסטר, זה חישוב מסלול מחדש מכל הבחינות.
0: כן, כן, כן. במקרה של ריבוי הלוואות, אנחנו מאוד מאוד נזרים כדי לא להגיע לאותו תרחיש בעוד שנה. anyway, במשכנתא שלהם חסכנו להם 112,000.
1: יפה.
0: 112 או 114, אני לא זוכרת מדויק. אבל ההחזרים של כל ההתחייבויות והמשכנתא, בסיום התהליך, הם עוד לא סיימו, הם רק התחילו אותו ביום ראשון, בסיום התהליך יהיה 7,900 שקל.
2: וואו, מ-19,000 שקלים ל-7,000 שקלים.
0: שזה יותר נמוך ממה שהם היו משלמים לפני שהם התחילו לקחת הלוואות.
2: כן. נכון. וואו.
0: לפני שהם התחילו לקחת את ההלוואות.
2: ומה שהביא אותם עליכם זה בעצם הבנק התקשר אליהם?
0: לא, הם פשוט כמעט כל 3 חודשים לקחו הלוואה. אתה רואה את הרצף של הדברים. יש, אתה יודע, הלוואה מהירה באפליקציה.
2: כן, בלחיצת כפתור.
0: נכון, ופתחנו כאילו לראות את הפירוט, ואנחנו רואים כל 3 חודשים, פה 30, פה 50, פה 70, מכרטיס האשראי, מכל גורם אפשרי, כאילו, אתה משתכל ואתה אומר, רגע, מה זה כל הפערים האלה, ממה הם נובעים? זה לא שהם יצאו לבזבז את הכסף ונסעו לחול, כן? להרים את הראש מעל המים, זה לחיות.
2: חבר'ה, אז אנחנו באמת קוראים לכם לא להגיע למצב הזה, להקדים תרופה למכה, מה שנקרא, לא להגיע למצב הזה. אם אתם חווים איזשהו קושי בהחזרים החודשיים, תעצרו הכל ותתקשרו. אגב, אנחנו גם כל הזמן אומרים, גם אם אתם לא חווים קושי בהחזרים החודשיים, ועדיין יש לכם הלוואות ומשכנתא ואתם עומדים וזה והכל בסדר, עדיין תתקשרו לוודא שאתם לא פריירים. חבל, חבל לקנות את הכסף הזה ביותר יקר. אנשים לפעמים מנסים לחסוך בהוצאות סלולר ותקשורת, ופה זה הכסף
0: הגדול. בעשרות שקלים בודדים, נכון, נכון.
2: ענת, תודה שדיברת איתנו. ושיהיה לכם המשך יום מוצלח. תודה, נפגוש אותך בחגיגות הערב.
0: של
2: מכבי. יאללה, ביי ולהתראות, ביי ביי. חברים, כוכבית 5589, תבדקו את זה, זה ללא עלות, ללא התחייבות.
3: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, אז אם בחגיגות עסקינן, היום בערב תוכלו לראות אותה על הבמה, היא שלנו, מי שלנו, אגם בוחבוט, הנסיכה, אם אפשר להגיד סולחה. תשמעו חקל באטרף כשמשה פרץ מתחיל לשיר.

0: זה מתוך המופע של אגם בקיסריה. כאמור, היום אגם שלנו מגיעה לאגם, לפארק הנחל.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
0: כן, כן. טוב חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם, יש לכם הזדמנות לקבל את מכשיר הביקיור לייזר דגם הפרו עד עליכם הביתה. במוקד המיוחד שלהם מחכים לכם גם לשאלות, אם אתם רוצים לדעת אם המכשיר הזה מתאים לכם, לסוגי הכאבים שלכם. אני רק יכול להגיד לכם שהמכשיר הזה באמת מטפל במגוון רחב מאוד של כאבים. מכשיר כחול לבן, קומפקטי, מאושר משרד הבריאות, עבר 6 מחקרים קליניים, גם בארץ, בהדסה, גם בבתי חולים באירופה, והוא מטפל, כאמור, במגוון רחב של כאבים, כמו כאבי גב, ברכיים, צוואר, מרפק טניס וכדומה, וזה מתאים לכולם, מגיל שנה עד גיל 120, ואנחנו מאמינים שכל בית צריך את המכשיר הזה, וכאמור, יש לכם הזדמנות לקבל את המכשיר הזה בהטבה מיוחדת, רק ב-1,890 שקלים, ובנוסף, שזה הכי חשוב, אתם מקבלים את המכשיר הזה לתקופת ניסיון, 30 ימי ניסיון, אתם מוזמנים לפתוח, להשתמש, וכעיקרון אתם אמורים כבר להרגיש בהקלה בכאב, תוך יום, תוך יומיים, אם לא, פשוט תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה, הכי שווה שיש. כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר. בריזה. עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת.

0: מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגייב. כוכבית 6684.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפו
2: לתקנון. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמא יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: בריזה ישראלית ים תיכונית.
7: בריזה
6: עם ראם כהן.

0: רובי לוי עם כינורי, איזה שיר אדיר. אין טברנה, אין מועבט בלי השיר הזה.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן חברים, אז עכשיו מכשיר הביקיור לייזר, וממש בכף ידכם תרתם משמע. למי מכם שעדיין לא יודע על מה אנחנו מדברים, בואו תשמעו פרטים. בר סוויסה מביקיור לייזר, שלום.
2: שלום, בוקר טוב,
0: כן. בוקר מצוין, בתור אחד שאחראי על הסלוגן, אם הכאב לא יעבור, כל הכסף יחזור. ספר לי על מכשיר הביקיור לייזר, אני מבין שעכשיו הוא זמין במלאי עבור המאזינות והמאזינים שלנו.
2: נכון, אנחנו מדברים על ביקיור לייזר, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, והוא פונה לכולם. תראה, אני לא חושב שיש מי שישמע אותנו עכשיו, שלא סובל מסוג של כאב כזה או אחר. זאת אומרת, זה תמיד יכול לבוא לנו, גם אם זה לא בעיה כרונית, שאנחנו שמים את היום אחרי עומס ביום העבודה, או עם קמפין צוואר תפוס בבוקר, אבל כמובן שלשם אנחנו מכוונים מה שנקרא על הדרך. אנחנו פונים לבעיות הכרוניות הקשות, מי שסובל משריקות חוץ מתקדמות בברכיים, מי שסובל מפריצות דיסקו בלנדור.
0: אתה קצת נעלם לי, בר, אם תוכל להגביר קצת את הכל.
2: אני אומר, שומעים אותי יותר טוב?
0: כן, הרבה יותר טוב.
2: אז אני אומר, אנחנו פונים דווקא למקרים האחרונים הקשים. זאת אומרת, אנשים שסובלים משחיקות חוץ מתקדמות בברכיים, מבלטי, מפריצות דיסק, מדלקות כמו דורבן או מרפק טניס. יש פה באמת מה שנקרא איזושהי סגולה תחת הלייזר הרך, שהוא יודע לטפל בצורה טבעית גם בדלקת.
0: בוא נדבר רגע הכי פתוח שיש, בר. בוא, אתה מדבר איתנו על מכשיר, אפשר להגיד מכשיר קסם, שמצמידים אותו לאיזשהו מקום כואב, ואחרי כמה דקות כבר מרגישים בהבדל. רופאים ראו את המכשיר הזה? אנשים שמבינים בכאבים ויש להם מסמכה, בדקו את המכשיר הזה?
2: חד משמעית. קודם כל, המכשיר הזה עבר 6 מחקרים קליניים. בלי שום קשר, הוא גם מטפל בחלק מבתי החולים בארץ, מטפל בבית חולים הדסה לצורך העניין, במחלקה של הפצעים קשי ריפוי, כך שוודאי שיש עליו המלצות, גם מה שנקרא מהסגל הרפואי, גם רופאים, גם פיזיותרפיסטים, מדקרים, כל מי

0: שבעצם מטפל בשיטה כזו או אחרת, ודאי מכיר את ביקור לייזר, ודאי ממליץ על ביקור לייזר, ובלי שום קשר גם הטכנולוגיה של עצמה, מוכחת קלינית ומדעית, את זה לא המצאנו, פשוט הנגשנו את זה לטיפול ביתי, באותה עוצמה.
1: כלומר, כל מה שאנשים היו רגילים במרפאות הכאב, באותה עוצמה, במכשיר שפשוט מונח בכף היד.
0: בדיוק כך.
1: תורף לגמרי.
0: וזה טוב לכולם, ושוב, חשוב להגיד שזה מגיל שנה עד גיל 120, זה לא משנה מי יטפל עם הביקור לייזר, יכול לטפל בביטחה, בלי מינומטר, בלי תופעות לוואי, בין אם זה ילד, בין אם זה אישה בהיריון, ובין אם זה מי שיש לו בעיות בחדרי הלב, אם יש לו קוצב לב, אין שום דעה לטפל עם ביקור לייזר.
1: המעניין באמת זה שאתם נותנים 30 ימי ניסיון, ומההטבה הזו אני מבין שכבר תוך יום יומיים מרגישים בהקלה.
0: נכון. אנחנו נותנים 30 ימי ניסיון, שזה מספיק זמן בשביל להבין את האפקטיביות של הביקור לייזר. כבר אחרי טיפול שניים, ודאי כבר מרגישים את ההטבה, ברצף טיפולי גם ודאי נפטרים כבר מכאב וחוזרים לחיים אחותיים. אנחנו באים ואומרים 30 ימי ניסיון מאוד מאוד פשוט, אנחנו מבינים שאנשים סקפטיק, אתה יודע, בסוף מישהו סובל מבעיה כרונית ניסה הכל.
1: נכון, נכון.
0: כל מה שהם ליצו לו, ואם זה תרופות צפתא, או אם זה ההמלצות של חברים, או לא משנה מה. בסוף הוא מגיע סקפטי, ולכן אנחנו באים ואומרים, אנחנו יודעים, יש לנו פה למעלה מ-250 בתי אב שמטפלים רק בישראל בביקור לייזר, שתבין, בתי אב אנחנו מדברים פה על
1: משפחות שלמות. כן, אז חברים, אני חושב שבאמת מה שנשאר לכם לנסות את המכשיר הזה בכוכבית 3414, יש לכם 30 ימי ניסיון, יש לכם מחיר מיוחד על המכשיר הזה רק עבור המאזינות והמאזינים שלנו, ותהיו ה-20 הראשונים שתתקשרו ותקבלו גם הטבה בלעדית רק עבורכם בכוכבית 3414. בר סוויסה, תודה שדיברת איתנו יקירי, דש לכל החברים מביקיור.
0: ביי ביי.
1: ביי להתראות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
3: ביקיור לייזר.
4: את באה הביתה לישון או להרים. חיכית לי למטה עם שיר של...

עדן חסון, איך את אוהבת? חותמים שעה שנייה. יש לנו עוד שעתיים לבלות ביחד. עם המון שירים טובים, נחלק לכם גם שוברים לרכישה בבום. כן, יהיה כיף. השיר המקסים הזה כתב פאר טסי לאייל גולן. אחריו פרסומות, חדשות. חוזרים.

0: ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
14: ביקיור לייזר.
0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 18:00 נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
15: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם,

0: מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק אישרו הבוקר כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה היה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כעשרה ימים בעזה. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בארגון הטרור, והיה האחרון שנותר מחברי המועצה הצבאית בחמאס שתכננה את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסולו ומסר, התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה, כולם בני מוות בכל מקום, כך כץ. סערת חוק הגיוס, מפגינים מהפלג החרדי קיצוני ניסו לפרוץ לביתו של נגד צה"ל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך כלא 10, מיד לאחר שעשרות המפגינים תקפו את ביתו של הנגד. מהשיחה עולה כי הצבא לא עודכן מהמשטרה בזמן אמת וכי החייל שבכלא משתף פעולה עם המפגינים. גורמים עוינים השתלטו על עמודי הסושיאל של יושב ראש חברת החשמל, כך מדווח כתבנו ניצן כהן. להיום נודע כי ביומיים האחרונים הגורמים השתלטו על העמודים הפרטיים של יושב ראש חברת החשמל, ועלה חשש שיפרסמו בשמו הודעות לציבור שיכניסו אותו לפאניקה. כתבנו מוסיף כי מערכת הביטחון וחברת החשמל השיגו שליטה על האירוע, ונכון להבוקר המקרה נמצא תחת שליטה מלאה של החברה ומערכת הביטחון. המועצה האזורית שומרון ותנועת רגבים הגישו הבוקר עתירה לבגץ בדרישה להורות על הריסתו המיידית של מבנה פלסטיני בין חמש קומות שהוקם סמוך ליישוב סלעית שבשומרון בשטח בי. לטענתם, המבנה משקיף על בתי הישוב וציר הביטחון ומהווה סכנה ביטחונית ממשית אחרי 7 באוקטובר. כך מדווח כתבנו יותם דשא. בתוך כך, אחרי שנים שבהן דיברו בימין על סיפוח יהודה ושומרון, בתנועת הריבונות דורשים כעת מראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם החלת ריבונות ביהודה ושומרון כבר בתקופה הקרובה, עוד לפני הבחירות הבאות. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: עם אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
4: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מרגיל העונה.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שחזרתם, תודה שהצטרפתם, שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, 24/6. אורן השתיב קרא לביצוע הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, והשייח עומר שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו. בהמשך נחלק לכם שוברים לרכישה בבום בסניף החדש שלהם באופקים. ברכות לתושבי אופקים, סניף חדש של בום אצלכם, אז גם נשלח אתכם לשם. וגם היום נדבר על הקרנבל שיש באוטודיל. כאמור, כל כלי הרכב שאתם רק רוצים מחכים לכם עכשיו בסניפים, נרחיב על כך בהמשך. יאללה, בואו נצא לדרך, סעו בזהירות, סעו ברכה.

0: עכשיו 10:15.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטי או רכב חדש 0 קילומטר?
2: אוטו זה, אוטו דיל, אוטו דיל.
1: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן חברים, אנחנו ממש עוד רגע מסיימים שבוע מיוחד באוטו דיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, ואנחנו קוראים לכם, אם אתם רוצים להחליף, לשדרג את הרכב שלכם, כל כלי הרכב שאתם רק אוהבים מחכים לכם שם. אתם יודעים, אאודי וסקודה ויונדאי וטויוטה ו-BYD, אתם יודעים, חשמליות, יוקרה, ספורט, מסחרי, SUV, הכל מהכל מחכה לכם שם במחירים מיוחדים. יש רכבים בתקציבים של 10,000 ויש רכבים בתקציבים של 400,000, הכל מהכל. אגב, את הרכבים אתם יכולים לראות גם באתר, גם באתר של אוטודיל, כל הרכבים נמצאים שם, עם כל הפרטים, עם כל הנתונים. אתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם את הרכב הזה מהאתר, ופשוט להגיע לאחד מהסניפים ולקחת אותו. כדאי לכם להיכנס לסניף כאן בבר שבע, ברחוב הסדנה 3, דודו גזיאל מחכה לכם יחד עם כל הצוות, ואם תגידו לו שאני שלחתי אתכם, תקבלו גם הטבה מעניינת נוסף על כל ה-one stop shop שיש שם. גם ביטוח במקום, מימון אם תצטרכו, טריידין, תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג, כל מצב, תקבלו עליו מחיר שווה, ואתם יוצאים בראש שקט עם רכב כמו שצריך באוטו דיל. כל הפרטים בסניפים, באתר וגם בכוכבית 3883. אוטו זה,
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, בהמשך נדבר גם עם דודו מסניף באר שבע. עכשיו שיר שמזמן לא שמענו.

משה פרץ עם אש. לפני שנמשיך חברים, כמו שאמרתי, יש לנו תווי קנייה לחלק לכם בסניף החדש של בום באופקים. ברכות לתושבי אופקים, חבר'ה, סניף חדש, מגניב לגמרי, עם כל מה שאתם צריכים לבית, מיליון מוצרים במחירי בום, וכמו שהם כל הזמן אומרים, מה שזול שם ומה שלא, לא. אז ברכות לאופקים, לסניף החדש של בום. אנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לשם ונחוד אתכם חידה מוזיקלית. אני אנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר ומה שמזמר. שימו לב, הפעם זה קשה, זה מזכיר לא מעט שירים של אותה תקופה, אפילו של אותו מחבר, מלחין, זמר. שימו לב, הטו אוזן, הסקיטו ושימעו, זו החידה שלנו. זהו זה, מה שמשיר, מה שמזמר, עומר, הפעם הלכת קשה, עוד פעם אחת. זהו, עוד פעם. מה שמשיר, מה שמזמר, אם אתם מזהים, שלחו את התשובה אלינו לוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. אני חוזר, 050-263-37. יאללה, צאו לדרך.

0: אושר כהן, אין ספק שזו השנה שלך. 10:30 עכשיו, לפני שנצא להפסקה, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם על שבוע המחירות המיוחד באוטודיל. כל הרכבים שאתם רק מחפשים, מחכה לכם שם, זמין, עם סירה מיידית, תוכלו לעשות גם ביטוח במקום, גם אימון אם תצטרכו, טריידין על הרכב הישן שלכם, ויש להם באמת את הכל מהכל, ותנצלו את השבוע הזה, כי יש מחירים הזויים על הרכבים. כל הפרטים, גם בסניף כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3, גם בכוכבית 3883, וגם באתר. כן, חבר'ה, כנסו לאתר, האתר של אוטודיל, יש שם פשוט את הכל מהכל, כל הנתונים, אתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם רכב ישירות מהאתר, מבלי לצאת מהבית. אז חפשו אוטודיל בגוגל ותגיעו. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים מיד.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. בריזה עם ראם כהן. מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: חוסכים לכם במשכנתה.
14: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
15: בריזה ישראלית, בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן.
16: אני לא הכי עצוב וגם לא כזה שמח,

0: מחר תהיה לי שאלת כשכל זה ייגמר על מה אכתוב.
1: פאר טסי עם משתבח, איזה יופי של שיר. טוב, ברכות, ברכות לאלי אלגריסי מנתיבות. אתה זוכה בתווי קנייה לרכישה בבום בסניף החדש שלהם באופקים. אלי אלגריסי בנתיבות, ברכות גם בסניף.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו מאזינות ומאזינים, כמו שכבר סיפרנו לכם, שבוע מחירות מיוחד באוטודיל. כל כלי הרכב שאתם רוצים מחכה לכם עכשיו באוטודיל. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לדודו גזיאל, מנהל סניף אוטודיל כאן בבאר שבע. שלום דודו.
2: בוקר טוב, ראם היקר, מה איתכם? מה שלומכם?
1: בסדר, בסדר גמור, אנחנו תופסים אותך עכשיו ממש בתחילתו של יום. אני מבין שזה כל השבוע הולך לקרות קרנבל של רכבים מכל הסוגים, מכל המינים, מחירים מיוחדים באוטודיל. זה קורה בכל השבוע הזה.
2: נכון, נכון, נכון. בעצם אנחנו בקרנבל מטורף שהתחיל השבוע הזה וימשך במה שנקרא, יגביר את הקצב מיום ליום. כן, יש לנו בעצם קרנבל שבעצם נותן לכם מחירים מטורפים שאנחנו נציע פה באוטודיל. הבידול שלנו מחברות אחרות בעצם שפרוסות בשטח, הרי יש המון חברות בשוק היום, יש המון מתחרים. אני פחות קורא לזה מתחרים, כי אנחנו בעצם עורכים יד ראשונה פרטי. בבידול מהמתחרים כביכול שהם רכבי ליסינג, יד ראשונה, זה אחר לגמרי. אנשים מחפשים את היד 0-0 פרטי, אני עוד פעם חוזר, לא יד 0-1 פרטי, יד 0-0 פרטי.
1: תסביר רגע אולי בקצרה מה זה בעצם יד ראשונה פרטי.
2: אני אסביר, בעצם אם יש לקוחות שרכשו בחדש, בכל סוכנות חדש של רכבים, רכב חדש, אוקיי? אז אחרי שהם השתמשו בו כמה שנים, הם באו אלינו למשל לצ'מפיון מוטורס, או לסיאט, או לסקודה, אאודי, פולקסווגן, ורכשו רכב חדש. הרכב שלהם, שנקנה מהיבואן בזמנו, נכנס לצקת הטריידינג, ואז הוא מגיע אליי למחירה. זאת אומרת שאתם מקבלים רכב שהוא היה רק אצל לקוח אחד בחייו, יצא מהיבואן, שמור מאוד.
1: ואתם בודקים אותו ומטפלים בו כמו שצריך, ומביאים אותו ללקוח ברמה הכי גבוהה שיש.
2: כן, כן, יש לנו את המעטפת של אוטודיל 360, זה בעצם אנחנו בודקים את הרכב, בודקים היסטוריה טיפולים, נותנים אחריות על הרכבים, השבחה אנחנו עושים עם סריטות וכאלה, אתם מקבלים את הרכב חדש.
1: איזה יופי.
2: כמו חדש.
1: תגיד, איזה רכבים יש במלאי, אם אנחנו עכשיו באים למגרש?
2: יש לנו את כל סוגי הרכבים, יש לנו רכבי SUV, יש לנו חשמליות, רכבים קטנים, גדולים, רכבי פרימיום יוקרתיים, יש לנו גם, אתה יודע, אנחנו אאודי אחרי הכל, יש לנו רכבים גם של

0: 500,000 וגם מיליון ומיליון וחצי.
1: זה בשביל אורן שלנו.
0: ומצד שני, יש לי רכבים גם ב-10,000 שקלים, והיה לנו גם ב-7,000 שקלים, שאפשר להתאים לכל סטודנט שעכשיו מוציא רישיון, כן? או ילד שמוציא רישיון.
1: איזה יופי.
0: אז יש מכסה לכל ציר בעצם, מבחינת ההתאמה.
1: איזה יופי. אז בכל מחיר יש לכם רכבים, בכל סכום שלכם, בכל תקציב. היתרון הגדול גם, אני מבין שגם יש אצלכם דודו רכבי 0 קילומטר, מה שנקרא מהניילון.
0: נכון, יש לנו 0 קילומטר, שזה מדובר לא על, זה עסקת מטה, כי עסקת 0 קילומטר בשוק, ישר הציבור הישראלי כבר יודע מה זה. עסקת 0 קילומטר זה אומר שאתה מקבל את האוטו יד 0-1, יד שנייה, שהוא החקר. פה לא מדובר, מדובר על יד פרטית לחלוטין, האוטו נשאר פרטי, הוא לא עובר להחקר או חברה או השכרה, שזה יתרון עצום. מעבר לזה, היתרון העצום שיש לנו באוטו זה בעצם one stop shop. One stop shop זאת אומרת שלקוחות לוקחים את החוויה הנוראית הזאת שהיה להם פעם מלקנות רכב, יושבים בבית אחד מול השני ואומרים אחד לשני, מאמי, אני צריכה לקנות עכשיו רכב, מה אנחנו עושים? למי אנחנו פונים? עם מי מדברים שמכיר אותנו, שלא יעבדו עלינו?
1: כן, איזה דוד של מישהו של זה, נכון.
0: בדיוק, חברים, זה נגמר, אתם באים ל-one stop shop, אתם תוך שעה, עד שעה יוצאים עם הרכב, אחרי שקיבלתם הצעה מעולה לרכב, עסקת טריידין, החלפה לרכב שלכם. מימון אטרקטיבי בצורה מטורפת של חברת מקס עם ריביות כמו של הבנקים ויותר טובות.
1: איזה יופי.
0: הצעה לביטוח שיש לנו שתף מעולה. אתם בעצם יוצאים עם כל המעטפת, כולל בדיקות של הרכבים, כולל הכל, עם ראש שקט, עם חוזה שרשום בו התחייבות לטריידין עתידי. זאת אומרת שאתם לא יוצאים החוצה גם הרכב, תקבלו עליו את המחיר היחסי ששילמתם, פחות הירידה כמובן המחירון, בזמן שתבואו לטריידין עתידי.
1: איזה יופי, בלי כאב בראש, לא למכור, לא לקנות, הכל תחת קורת גג אחת. טוב, אז חברים, זה קורה בשבוע הקרוב באוטודיל אצלכם בסניף, גם בכוכבית, בכוכבית 3883. כאן, דודו, אנחנו מדברים על הסניף בבאר שבע, נכון?
0: נכון, הקפה עליי בסניף באר שבע, אנחנו מכינים את הקפה הכי טוב שיש בישראל. אני מכין אותו, באופן אישי, לכל הכוח.
1: זה ברחוב הסדנה, נכון?
0: רחוב סדנה 3, בדיוק, כן. יש לנו גם את המוקד המטורף שלנו שיושבות שם, יושבים ויושבות חבר מקצוענים בטירוף, מתקשרים אליהם, נותנים לכם פרטים על הרכבים, קובעים פגישות, שולחים לכם תמונות, כל מה שצריך, מענה מיידי ושירות מטורף, פשוט שירות ממש טוב.
1: מעולה. טוב, חברים, אז מחכים לכם בסניף של אוטודי, לכו לדודו, תשתו קפה גם ויצאו עם רכב שהכי מתאים לכם. דודו, תודה שדיברת איתנו, יקירי.
0: אחלה יום, ראה, מחכים לכולכם.
1: נשתמע, ביי ביי.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

אייל גולן ניקח אותנו לסופה של השעה, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, גם בשעה הבאה נחלק לכם תווים בבום, כן כן, אז תישארו איתנו, יהיה כיף.

0: במחסני חשמל.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו הלילה לביתו של נגד ההבטחה של הכלא לאחר מעצר עריק הלילה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
1: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר. שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם? לדלת, הגיעו עד הכל, החצר שלו לדלת. אתם אין לכם אלוהים, אחי, זה, יש פה אישה ויש שתי ילדים קטנים בבית.
2: לא, גבר, הוא יש לו אלוהים. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא
1: ובנים. זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה חציית קו אדום.
2: זה לא חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
1: טוב, רגע, נו, עזוב, אז מה?
2: זה המוקד הבא שלנו.
0: כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בצהל כלל לא ידעו מהמשטרה למתרחש בזמן אמת. בינתיים, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להורות על הפסקת המעצרים של העריקים. הוא טוען כי מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית היא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי, כך גולדקנופ. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן חוזר בו אחרי שאמר ברדיו 103 FM כי הוא מוכן לשבת עם החרדים להפלת נתניהו. גולן פרסם סרטון ברשת X וטוען החרדים יהיו בחוץ, זו הבטחה.
3: אני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה שיש. מפלגות החרדיות פסלו את עצמן, נקודה. אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת לה בחזרה. אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, איך לנסוע ומה ללבוש. ואי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד. לכן, כשאני אומר שלא נשבים החרדים, אני אומר משהו עמוק יותר. סיימנו להתפשר על הערכים שלנו.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב מאשימה את הפצרית לשעבר יפעת עומר ירושלמי בוועדת חוץ וביטחון כי פרסמה את הסרטון של כוח 100 כדי שיהיה אמברגו נשק על ישראל והמלחמה תיגמר כלשונה. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי בשעה זו מתקיים דיון על חוק לשלילת הטבות מבכירים לשעבר במערכת הביטחון שהתבטאו נגד מדינת ישראל. בין היתר, עלתה בדיון סוגיית הפצרית. עוד בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופר כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה, לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. שירותי הכבאות המקומיים מסרו כי לוחמי האש פועלים לכיבוי הזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, עכשיו 11 ועוד 6 דקות, אתם על 101.5 FM. אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן איתכם עד 12. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף, חג שמח עומר, עיד סעיד. גם בשעה הזו אנחנו נהיה יחד עם אוטודיל, שנמצאים עכשיו בעיצומו של קרנבל מחירות בכל הסניפים שלהם, עם כל כלי הרכב שאתם אוהבים. אם חשבתם להחליף או לשדרג, כדאי לכם להיכנס לאחד מהסניפים של אוטודיל, אפילו באתר כל הפרטים. וגם נחלק לכם תווי קנייה לרכישה בבום באופקים, וגם אם יותיר לנו הזמן נחלק לכם כרטיס זוגי למופע של אבי אבו רומי מחר במיוזיק סיטי. כן, שעה קדושה, בואו נצא לדרך. הנה משהו קצת לאזן. נתי לוי שר, אלכסנדר פן.

0: גדול עם להיות זמר שכתב עוזי חיטמן ללחן של ציון שרעבי. פעם פעם פעם פעם פעם
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: נכון מאוד חברים, אנחנו בשעה הרביעית והאחרונה של בריזה, ואנחנו מזכירים לכם בשבוע מחירות מטורף באוטודיל, גם רכבים מליסינג, גם רכבי 0 קילומטר, ואם אתם מחפשים להחליף את הרכב, זה הזמן שלכם לנצל את השבוע הזה בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. תוכלו לענות גם מטריידין, תגיעו עם הרכב שלכם, כל סוג שהוא, בכל מצב שהוא, תקבלו עליו את המחיר הכי שווה שיש, ביטוח במקום, בתנאים מאוד משתלמים, וגם אימון, אם תצטרכו, גם יש לכם בתנאים מאוד מאוד אטרקטיביים, וכאמור מחכים לכם שם כל כלי הרכב שאתם אוהבים, כל השמות, אודי וקופרה וסקודה וסיאט ופולצווגן ובי-ווי-די וקיה ויונדאי וטויוטה, בקיצור הכל מהכל, גם רכבים קטנים, גם גדולים, גם רכבים בתקציב נמוך, וגם אורן בשבילך, יש גם אודי ב-400,000, אם אתה רוצה לקנות לאורנה, דיברנו על זה כבר. בקיצור, כל הרכבים מחכים לכם באוטודיל, בוואן סטופ שופ, מחכים לכם גם בכוכבית 3883, גם בסניף כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3, וגם באתר, שם תוכלו לראות את כל הרכבים, ממש עם כל הנתונים, תוכלו אפילו לשריין. אז כדאי ושווה לכם, כנסו לאתר או כנסו לסניפים של אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? אוטודיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

הלוואי, הלוואי. טוב, חברים, יש לנו חידה מוזיקלית גם לשעה הזאת. שימו לב. תודה לחנן בן ארי ופאר טסי. יש לנו שוברים לחלק לכם בבום, בסניף החדש שלהם באופקים. אני הולך לנגן התחלה של שיר. אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר ומה שם הזמר. את התשובות שלכם אתם שולחים אלינו לוואטסאפ. עומר, שים לנו את החידה. זהו, אם זיהיתם, מה שם השיר, מה שם הזמר, 050-263-37 בוואטסאפ. כן, זה קל הפעם, נכון? זה קל. 050-263-37, זה הוואטסאפ, פעם אחרונה אומר. כן, יפה. טוב, זה מה שנקרא למטיבי לכת. כן. יאללה, סמסו לנו. אחד או אחת מכם מקבל מאיתנו תווק.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים, וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
16: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
17: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
16: כוכבית 6-1-8-4.

0: 89.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.

של החיים. אייל גולן עם בית מזכוכית, איזה שיר אדיר, איזה זמר אדיר, אה? טוב, בואו נגיד ברכות. ברכות לרועי כהן. אתה זוכה בתווי קנייה לרכישה בבום בסניף החדש באופקים. ואכן אכן, זו החידה המוזיקלית שלנו, ישן וטוב, של אישי לוי. רק חיוכים.

0: פתח את המיקרופון, אישי לוי, עם רק חיוכים שכתב ילחין רוני אחיאל זיכרונו לברכה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן חברים, רגע לפני שנמשיך נחזור ונזכיר לכם, אם חשבתם להחליף את הרכב, טוב שחיכיתם עד עכשיו, כי עכשיו באוטו דיל קרנבל של רכבים ושל מחירות ושל מחירים. כדאי ושווה לכם להגיע לכל אחד מהסניפים ברחבי הארץ. אם אתם כאן בדרום, סיפרנו לכם שדודו גזיאל מנהל הסניף אמר, מי שיבוא השבוע וירכוש רכב יקבל גם טיפול במתנה וגם שני צמיגים במתנה וגם עוד הפתעה שווה, רק כי אתם מאזינים שלנו. אז כדאי ושווה לכם, מחכים לכם שם עם כל הרכבים, באמת, כל הסוגים, גם מיני ושבעה מקומות ויוקרה וספורט ומסחרי והיברידי וחשמלי, מכל השמות הכי אהובים על הנהג הישראלי.

0: ישראלי, גם צרפתיות וקוריאניות, ויש גם אודי ווולבו וסקודה וקופרה ומה שרק תרצו, מחכה לכם זמין למסירה מיידית. מה גם שאתם יכולים לעשות גם ביטוח במקום, גם אימון, גם טריידין, להגיע עם הרכב הישן שלכם, לקבל עליו מחיר שווה ולצאת עם רכב כמו שצריך, כמו שרק באוטו דיל יודעים לתת. אז כל הפרטים גם במוקד שלהם בכוכבית 3883 וגם באתר, באתר מחכים לכם כל הרכבים עם כל הנתונים, עם המחירים, עם הפרטים. אתם יכולים אפילו לרכוש את הרכבים מהאתר עצמו, האתר של אוטו דיל. אז כדאי ושווה, נצלו את השבוע הזה,
1: מחפשים
0: חברים.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: בדיוק, עכשיו אני התאהבתי בשיר הזה, לא יודע מה איתכם, מתוך האלבום החדש של עומר אדם. איזה שיר כיפי, ריו דה ג'נרו.

זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה. אני מקווה לראות את כולכם היום בפארק הנחל בחגיגות יחד עם ליאור נרקיס ואגם בוחבוט והפרויקט. זמן להגיד תודה. תודה לאורן, תודה לדודו, תודה לאפי, לליאור, לשייח עומר, לכם ולשם תודה. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים. עד אז בשורות טובות, חדשות נעימות, מחשבות.

0: בריזה ישראלית ים תיכונית. בריזה עם ראם כהן. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
8: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי.

0: בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
1: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435,000 מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: הכל מוכן, התחל בנסיעה.

0: אתכם ליד. רדיו 101.5 המוסיקה. נותנים למוסיקה לדבר.
1: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמע לפני זמן קצר בשלומי. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הפגנת החרדים הקיצוניים ממש בבית נגד ההבטחה של כלא 10. בצהל התייחסו לאירוע האלים ומסרו, מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. הרמטכ"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל ניסיון.

0: ולהרתיע את משרתי צה"ל המגנים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק. בתוך כך, חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו לביתו של הנגד לאחר מעצר עריק. הקלטה שהגיע לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
1: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר.
2: שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם?
1: לדלת, הגיעו עד הכל, המחצר שלו לדלת.
2: אתם אין לכם אלוהים, אחי, יש לו אישה ויש שתי ילדים קטנים בבית.
1: לא, גבר, הוא יש לו אלוהים. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא ו...
2: זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה
1: חציית... שום חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
2: טוב, רגע, נו, עזוב, אז מה...
1: זה המוקד הבא שלנו.
0: את הידיעה הביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. משבר נוסף בקואליציה, רגע לפני האפשרות של פיזור הכנסת ביהדות התורה, מאיימים. מקור במפלגה אומר כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה האחרונה, כי אם בליכוד לא יצביעו בעד חוק המעונות, ביהדות התורה יצביעו בעד חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. יובל תמסית, אביה של תליה תמסית, בת 11, זכרה לברכה, שנהרגה בתאונת הדרכים ברחוב דיזינגוף בתל אביב בשבוע שעבר. תוקף בה חריפות את המשטרה ושבק שלדבריו מסתירים ממנו פרטים וטוען כי ילדתו נהרגה בפיגוע ולא בתאונת דרכים. הרופאים נאבקו על חייה של תליה במשך 4 ימים, אך נאלצו לקבוע את מותה. ברעיון הבוקר לרדיו 103 FM אמר האב, אנחנו עמומים, כואבים וכועסים מאוד על כל המערכת. המינימום שאנחנו מצפים לו הוא לקבל תשובות. הוא הוסיף, כוחות שבק שהגיעו לזירה שללו פיגוע אחרי 15 דקות. איך אתם יכולים לשלול כשעוד לא חקרתם את הרוצח הזה? בין המיעוטים הזה שלקח את החיים של הבת שלי, שניסה לקחת עוד חיים של הרבה אנשים, ככה האב. בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופרמרקט כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה כדי לבדוק האם מדובר ברשלנות או הצתה מכוונת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: היום
9: בחסות
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
10: כפוף לתקנון.

0: נקרא.
1: איי איי איי איי, טוב, שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב? איך המרגש? מה שבטוח, אני מרגיש טוב עם המפגש שלנו, המפגש היומיומי. ואני מחכה לזה, אני חייב לשתף אתכם, באמת אני מחכה רגע למה להגיד, מה לומר, אני מתכונן לזה. ותמיד איפשהו דברים משתבשים לי ככה, כשאני פותח את הפה ואני פותח את המיקרופון ופתאום קופצים לי כל מיני דברים. אולי זה הפרעת קשב וריכוז, אני לא יודע, או שזה אולי האנשים שנמצאים פה, או בגלל שאיגל ברמן ככה הורס כנפיים ואף לו. יכול להיות, איגל ברמן האהוב, איש הדיגיטל שלנו, כן? ממשיך, מתקדם בחיים הלאה, ככל נראה לישראל היום, נכון? אלוף העולם אתה, אין, אלוף. אז יש לנו פה התרגשות ויש לנו פה מסיבה, ככה פריסה מה שנקרא בצבא, ויש פה רק דברים טובים. אז אני רציתי רק לספר לכם שאני ככה, אני חשוף לכל כך הרבה מידע דרך הרשתות, דרך האינסטגרם ודרך עיתונים אפילו של סופי שבוע, ואני קורא מגוון גדול של דעות ושל אנשים וכאלו. עכשיו אני רוצה לומר לכם שישנם לא מעט אנשים, וזה מצחיק אותי, אני לא סתם, אני צוחק מזה, שיש אנשים שחושבים, הם חיים בתוך בועה משלהם, כאילו אנחנו איזשהו עם מצורע, ובאמת בכל העולם לא רוצים אותנו ולא מקבלים אותנו ולא פה ולא שם. ואלו אנשים שמחלישים. אז אני לא אומר כלום, שוב, אני לא אזכיר את השמות, אני רק אאחל לכם רפואה שלמה. כל אותם אנשים שחושבים שאנחנו עם כזה ואחר, חבר'ה תקשיבו טוב, יש לנו פה מזרחים, יש לנו פה אשכנזים, ויש לנו אתיופים, כאילו עולים מאתיופיה, ויש תימנים ויש מרוקאים ויש כולם, ויש דתיים ויש שומרי תורה ומצוות, יש כאלו שלא שומרים, יש לנו צבעים שונים ויש לנו דעות שונות, אבל זה מה שהופך אותנו למיוחדים ביכולת שלנו לקבל את כולם, כולל כולם איך שהם. ואם אתם שומעים או שומעים על איזשהו ויכוח כזה או אחר, ולא משנה מי יגיד מה, איך, ברגע שהוא מעצים את זה ואומר וואו, אתה רואה, בגלל

תדעו שהוא חרטטן נאמבר 1. הוא לא מבין מהחיים שלו כלום, לא מבין שום דבר. כן, כל אלו שמנסים להחליש לא מבינים. זה אולי לייצר כותרות, זה אולי מביא רייטינג בכל מיני ערוצי תקשורת כאלו ואחרים. אני לא בעד זה, אני לא במקום הזה, זה לא בשבילנו. אנחנו צריכים שמחת חיים, זה מה שאני אוהב. אני אוהב לבוא כל יום לעשות מסיבה כאן ברדיו. אתם ואני משתתפים כל יום במסיבה. המסיבה הראשונה שלנו זה בכפיים, המסיבה השנייה שלנו זה בישיבה מזרחית. זה מה שאני אוהב לעשות כל יום. ואתם יודעים מה, אני אגלה לכם משהו, גם אתם אוהבים את זה. כן, בוודאות, אולי לא כולם, כן? המדוכדכים, העצובים, אלו שלא, אכלו לי, שתו לי, לא בא לי, מלא. לא צריך אתכם, לא, לא. אתם יודעים, לא, בעצם אני צריך אותם, כן. כן, שהם ישתפרו, מה, למה לא? אנטיביוטיקה טובה לשמחת חיים. אז במקום שנותנים לכם שנאת חינם או אהבת חינם, אנחנו עושים שילוב של אהבת חינם ושמחת חינם, ונקרא לזה שמחת חינם, פשוט ככה, זה הכל. אז אם בא לכם להצטרף אלינו, אתם מוזמנים להגביר את הווליום, לשבת באוטו, ליהנות לכם מנהיגה טובה, מים קרים, קפה, מה שלא ארגנתי לכם לדרך. ואם אתם על המנופים שם למעלה, המנופאים שמאזינים לנו, תעשו ככה, כן, נשימה עמוקה, תהנו לכם, אנחנו כאן איתכם, אתם איתנו עד לשעה 2, ואתם מוזמנים גם להישאר אחרי זה, זה בסדר. ואם אתם במקומות העבודה, אל תיתנו לאיזשהו נבח לעבור לידכם ולהוריד לכם שום דבר, אל תיתנו לעייפות להשתלט עליכם. מועצת ביטול השנץ בדיוק התכנסה על הדבר הזה, ומי זה כולל כרגע? דודי דודרי אומר את ג'ינג'י אלצ'קו, אידו מינור גלב, הלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, הלו גם לאלעד בובלי, לאיש שכם שמח שהוא עצוב, וליצחק יעקב, הלו יצחק יעקוב שלנו, פרד גוטה גוטה, אפיק ליאור אדיר שני שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, עד לשעה 2, עם ההדורת בכפיים ליום רביעי בשבוע, עם הלב ואבא ל... י' סיוון, תשפוף, אמרתי כבר, אנחנו... כן, אוקיי, בסדר. בכל מקרה, אנחנו היום, גם היום, עם אוטודיל, אוטו זה אוטודיל, אוטו זה אוטודיל, בדיוק זה, מכיוון שמציעים לכם כרגע ים של רכבים, את כל סוגי הרכבים שאתם רוצים, סופרמרקט, והכל בשיטת הוואן סטופ שופ. זה אומר שאם אתם רוצים רכבי יוקרה, או רכב חשמלי, או פלאגין, יש כאלו שחולמים להחליף לרכב חשמלי, עד עכשיו הם היו עם דלקים שונים, בין אם זה סולר בנזין, ומתים להחליף לחשמלי, אז עכשיו זה בהישג יד. גם רכבי פלאגין, שזה מאוד מאוד מבוקש, 7 מקומות עם המשפחה גדלה, רכב קטן לסטודנטים, סטודנטיות, לנסיעות ככה עירוניות, רכב משפחתי, טיולים וכאלו, מנהלים, ספורט, מסחריות, כל סוגי הרכבים שאתם מחפשים נמצאים כרגע במרחק כלום, טלפון אחד קטן לכוכבית 3883, או כנסו לאתר של אוטודיל, תוכלו גם לשמור, תלחצו שם בכפתור על אותו רכב שאתם רוצים, זה ישמור לכם את הרכב, אתם מכניסים שם פרטים, זה ישמור לכם את הרכב יום יומיים עד שתבואו, תראו את הרכב, תעשו נסיעת מבחן, מה שאתם רוצים, וכל השמות, כל המותגים, אאודי, קופרה, סקודה, סאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות, ו... השיטה הזאת של One Stop Shop פותרת לכם את כל בעיית הטרטור והטרלול ואין לי רכב ויש לי רכב. תקשיבו טוב, להיכנס לסניף של אוטודיל. אני עכשיו אתם פה בבאר שבע, רחוב הסדנה 3, בסדר? כנסו לשם, שם מחכה לכם אגב דודו גזיאל המקסים, שנדבר איתו כאן בהמשך, והצוות שלו, אם יפנקו אתכם כמו שצריך, אתם רק באים ואומרים לו, דודו, שרון סיאני שלח אותי. כבר אתם מקבלים את הפינוק, כולל הטבות מסוימות שאני נזכיר אותם אולי בהמשך. אתם יודעים מה, אני אשאיר את זה לשיחה עם דודו, כן. בכל מקרה, אתם באים, נכנסים פנימה, מבצעים טריידין על הרכב הישן שלכם, מקבלים את המקסימום, אגב, התנאים הכי טובים זה באוטודיל, ולכן אתם מקבלים שם גם את המקסימום על הרכב הישן שלכם, בוחרים מהמגוון הגדול שיש להם את הרכב, מתייעצים עם היועצים המקצוענים שיש להם, מקבלים את הרכב שלכם עם ביטוח, עם אחריות ומימון 100%. תבינו טוב, אתם אפילו לא צריכים לבוא עם כסף. מימון 100% אתם יכולים לקבל על הרכב הבא שלכם, מה שמקנה לכם בתוך פחות משעה נסיעה טובה, בטוחה, ישירות לכביש. לא להתעייף, לא למכור רכב, לקנות רכב, לפרסם, שום דבר. ככה, כמו שהסברתי לכם, כמו שתיארתי לכם, ככה זה הולך לקרות. אני יודע שזה נשמע הזוי, גם לי בעצמי, זה נשמע הזוי, אבל ככה קונים היום רכב.
וככה קונים רכב כמו שצריך, בשקט, בשקט נפשי, עם אחריות והכל, זה אוטודיל. אז לא לשכוח, כוכבית 3883, או ייכנסו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל, אם אתם כאן מבאר שבע, רחוב הסדנה 3, דודו גזיאל והצוות מחכים.

0: מגיעים לכם, תתחדשו וסעו בדרכים טובות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: מעכשיו אני סותם את הפה, זהו. לפחות 10 דקות, ככה, רק מוזיקה. הייתה אכילת רז? כן, באמת?

לוס קפארוס והגרסה שלהם לנכון להיום של זוהר ארגוב, גרסה מיוחדת ומקפיצה משהו. עוד שיר מקפיץ מגיע אלינו ישירות מרגב הוד, מלכודת דבש, אחלה שיר שבעולם, ממליץ לכם להגביר ווליום.

0: רגב עוד עם מלכודת דבש. בהמשך אנחנו נדבר כאן עם דודו גזיאל מאוטודיל, אבל נכון לכרגע אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, מה לעשות, גם את זה אנחנו צריכים לעשות כאן, 32 דקות בתוך 12, פרסומות בקטנה ונחזור לכם מיד.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: עוד ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: יש למה לחכות! פריסבי בימי מכירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמת בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק.

אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: עכשיו מאזינות ומאזינים שלנו, טירוף, טירוף באוטודיל, וזה באמת דבר מטורף, כי אני לא נתקלתי בדבר כזה שמקום שמספק לכם את כל מה שאתם צריכים, כי הרכב הבא שלכם נקנה בצורה הכי קלה ופשוטה בעולם, בשיטת הוואן סטופ שופ. בואו נאמר שלום ואהלן לדודו גזיאל, אוטודיל, כוכבית 3883, שלום דודו.
1: אהלן שרון, מה שלומכם, איך אתם?
0: בסדר גמור, תקשיב, העניין הזה של השיטה הפשוטה של לרכוש רכב, לדעתי הרבה מאוד אנשים מרימים גבה ואומרים, רגע, מה זה אמיתי? לבוא להיכנס ולצאת תוך פחות משעה עם רכב חדש?
1: אני מבין, אני מבין. אז אנחנו בעצם בוא ניכנס ונפרק את זה, בסדר? אוקיי. לעניין הזה.
0: אוקיי.
1: אנחנו יכולים שוב לדבר על סוגי הרכבים ועל יד ראשונה פרטית, שכולם כבר יודעים שזה מה שיש לנו, קילומטראז'ים נמוכים. כל סוגי הרכבים, אפשר לדבר על כל זה, ואפשר לדבר על משהו שהוא באמת חשוב, חשוב לקהל הישראלי היום. הפחד הזה, ההיראה בעצם מלפנות רכב בישראל, הם, במקום לשבת בבית עכשיו, להסתכל אחד על השני ולהגיד, וואי, הילד צריך רכב עכשיו, אנחנו צריכים להחליף את הרכב ולהפוך מצבע אדום ברדרד לצבע לבן, ולהבין ש, אוי ואבוי, מה עכשיו יקרה, מאיפה נשיג את הרכב הזה, בלי שמשהו יקרה. אנחנו משנים לכם את כל הקונספט, חברים, אין יותר את הדברים האלה. יש לכם אבא ואמא, יבואן, צ'מפיון מוטורס, אוטודיל, אתם נכנסים לכל סניף שלנו. One Stop Shop. One Stop Shop אומר שאתם נכנסים ויוצאים עם רכב תוך שעה. תוך שעה, אולי אפילו לפני, אולי 10 דקות יותר, אבל תוך שעה בערך. יש לכם בסניף את הרכבים, בדיקות של הרכבים, היסטוריה טיפולים, את כל מה שאפשר, מי היה הבעלים של הרכבים, איפה הוא נסע, כמה הוא נסע, מה מצב הרכב בדיוק. מעבר לזה, אחרי שבחרנו את סוג הרכב שמתאים לצרכים שלכם בדיוק, אנחנו לא מוכרים רכב בלי לעשות בירור צרכים. זאת אומרת, שאם באתם לקנות רכב קטן שמתאים לנסיעות הלוך חזור בעיר, אתם לא תצאו עם פה עם פורש ב-200 אלף שקלים, אוקיי? אתם תצאו לפי הכיס שלכם ברכב שצריך. אחרי שסיימנו עם עניין הרכב, אנחנו עוברים לעניין המימון. אתם מקבלים הצעת מימון מחברת מקס שעוזים אצלנו עם רגיעות מטורפות, רגיעות שפשוט אי אפשר להשיג אותם, אולי בבנקים, וגם זה בספק. רגיעות שאתם בעצם תהנו מהם בהחזר חודשי מעולה שמתאים לכם לכיס. אחרי זה אתם עוברים לעמדת הביטוח, ועמדת הביטוח מקבלים בעצם גם הצעת ביטוח אטרקטיבית ביותר עם סבסוד שלנו, זאת אומרת שקשה מאוד להתחרות בהצעות האלה. מעבר לזה, יש לכם כמובן את ההתחייבות לטריידים, תעבירו עם כל הרכב שאתם רוצים, אתם מקבלים עליו זיכוי מעולה, קרוב למחירון, תלוי בסוג הרכב כמובן, אבל אתם מקבלים זיכוי מקסימלי על הרכב טריידים שלכם. זאת אומרת שזוג הופך את הקניית רכב, או אפילו לא זוג, באים לקניית רכב, זה חוויה, חבר'ה, זה יציאה. אתם יוצאים לדייט, כיף לכם לגמרי, נכנסים, אני מכין את הקפה, אתם מחויכים, הכל במזגן, הכל כיף, תחת קורת גג, יש לכם את כל הדברים במקום אחד, ופתאום כל הבלגן, ואוי אוי אוי, הפך להיות איזה כיף, השגנו מקום, בית חדש, חברים. ונתראים ברכב הבא עוד פעם.
0: ממש ככה, וכל אלו שכרגע אומרים, מה, רגע, איך יכול להיות שבתוך פחות משעה אני כבר עם הרכב הבא שלי וזה? חבר'ה, כל השיטה השתנתה. היום לקנות רכב זה ממש לא מה שהיה פעם. אם יש מקום שבא ומציע לכם, בואו תעשו

0: טריידין על הרכב הישן שלכם ותקבלו את המקסימום על הרכב הישן שלכם. תבחרו משלל הרכבים שיש להם להציע לכם מהמגוון העצום שיש להם והמותגים והשמות. תבינו, זה מקום שנותן לכם גם אחריות לרכב. זה יש אבא ויש אמא. אתם תרצו לחזור לשם גם בשדרוג הבא של הרכב שלכם, שזה רכב שקניתם משם, וגם לזה מתחייבים. ולמה? כי ככה זה עובד היום. מה שהיה פעם, תמחקו, תשכחו מזה לגמרי. גם אני בעצמי לקח לי זמן להבין את זה, אבל היום כך, זאת השיטה כדי לרכוש רכב. הכל בשיטת One Stop Shop. כנסו עם הרכב הישן, תבצעו את הטריידין, תבחרו את הרכב החדש, קבלו את המימון, קבלו את האחריות וקבלו את הביטוח כמובן, וסעו מהצד השני, פחות משעה, צאו מהצד השני עם רכב חדש, דנדש, ישירות לנסיעה בכביש. זו השיטה, זאת השיטה של אותו דיל.
1: אני אומר, שרון, אולי גם ניתן מתנה ככה בשביל מי שמגיע.
0: יאללה, באהבה, דבר איתנו.
1: אז אנחנו בהחלט ניתן מתנה לכל צופה, כל מאזיני 101.5, וגם לכל מי שמגיע מהאייטם. ואם מזכירים את השם של שרון, בכלל מקבלים. אז זה בהתחלה אמרתי, יאללה, טיפול חינם. אם מזכירים את השם של שרון, באתי דרך שרון, מקבלים גם טיפול וגם שתי צמיגים מתנה.
0: אין עליך, אין עליך.
1: מבין?
0: אין עליך בעולם. דודו גזיאל, אוטודיל, כוכבית 3883. אגב, אם אתם כאן בבאר שבע, רחוב הסדנה 3, כנסו לדודו, תגידו לו שרון שלח אותי, לכו תתפנקו עם רכב חדש דנדש ישירות לכביש, כולל הכל, וזהו זה, וסרו בדרכים טובות. דודו, תודה רבה לך יקירי, והמשך יום נפלא שיהיה לנו.
1: אוהבים אתכם המון, תודה רבה, תודה לכם.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: עכשיו שיר חדש לליאם גולן.

גולן ואוהב או שונא. דודו אהרון, אם תגיד אולי, ייקח אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה אחת, ונחזור אליכם לשעה השנייה של בקפיים, מהדורת הצהריים של 101.5, שמח כאן, שמח, גם...

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפה?

0: הגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: חוסכים לכם במשכנתה.
2: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט'?
6: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
5: השיר שאיתה הציע לך ניסויים. השיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
7: קוראים לי בשכונה.
5: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

כפוף לתקנון. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

רגע, לא היו לנו חדשות בכלל, נכון? לא היו חדשות, איזה קטע. שלום לכם, אלינו זלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים, אנחנו כאן במהדורת בקפיים בצהריים, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, ואנחנו איתכם בשעה השנייה, שגם בשעה הזאת, אגב אני אזכיר לכם, אנחנו עם אוטו דיל, אוטו דיל, כן? לא היו חדשות, נכון? שטיפו, לא, נהדר, הרווחנו, עוד קצת. אז אוטודיל, חברות חברים, מחכים לכם עם רכבים וים של רכבים, מגוון העצום של רכבים, רכבי ליסינג, 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית, ואני לא אומר את זה כסלוגן. חבר'ה, תנאי רכישה, זה אומר שהולך להיות לכם נוח לרכוש את הרכב, אתם מקבלים עד 100% מימון לרכב הבא שלכם. הספקה מיידית, אין טרטורים מיותרים. להתחיל מפה לשם, מקסימום יגידו לכם, מביאים רכב מהסניף הזה לסניף הזה, ייקח יום או יומיים, אבל אתם לא תטורטרו ללכת למקומות אחרים. כי ככה זה באוטודיל, הם דואגים לכם לרכב שיגיע עד אליכם. ואיזה רכב הבא, מה הרכב הבא שלכם, מה הוא יהיה? האם זה יהיה רכב שהוא 7 מקומות כי המשפחה גדלה? האם זה רכב קטן? האם זה רכב משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחריות? האם זה יהיה פלאגין? האם זה יהיה רכב חשמלי, רכב יוקרה? כל סוגי הרכבים? זה סופרמרקט, זה גן עדן לרכבים, כל מה שקורה שם, והשמות והמותגים כמו סיאט, סקודה, קופרה, אודי, פולקסווגן, קיה, יונדאי, BYD ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות מאוד מאוד משתלמות. אז אמרנו לכם לגבי מסלולי המימון, זה אגב, מסלולי המימון הם בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטודיל, שנותנים לכם את ההצעות הכי טובות, לפעמים אפילו יותר טוב מהבנק שלכם, אוקיי? ושיטת ה-One Stop Shop, מה זה אומר? באתם עם הרכב הישן, נכנסתם בשערי אוטודיל, לא איזה סניף שהלכתם, אם אתם כאן בבאר שבע אגב, רחוב הסדנה 3, דודו גזיאל המקסים והצוות שלו מחכים לכם, ייתנו לכם את השירות המלא כמו שצריך, נכנסתם עם הרכב, ביצעתם טריידין לרכב הישן שלכם, קיבלתם עליו את המקסימום שיכולתם לקבל, הלכתם, בחרתם את הרכב הבא שלכם, המגוון הגדול שיש להם, התיישבתם במשרד, דודו הביא לכם את הקפה שהוא הכין, התיישבתם, קיבלתם ביטוח לרכב, קיבלתם אחריות לרכב, קיבלתם את המימון לרכב, תוך פחות משעה, או אתם יודעים מה, הגזמתי, יאללה, שעה ועשר.

0: דקות, שעה ורבע. תצאו מהצד השני עם רכב חדש, דנדש, ואחריות וביטוח ומימון והכל, רק לנסוע בדרכים טובות ולהגביר ווליום עלינו, כן? זה מה שאתם צריכים לעשות. אז כוכבית 3883, תחייגו אליהם או שתיכנסו לאתר של אוטודיל, תכתבו בגוגל אוטודיל, תכנסו לאתר ותוכלו לשמור לעצמכם את הרכב הבא שלכם, שימתין לכם באחד מאותם סניפים של אוטודיל, איפה שתבחרו כמובן להגיע. הרכב יחכה לכם יום יומיים, תבואו, תגיעו, תעשו מבחן נסיעה, תבדקו את מה שאתם רוצים לבדוק, ויאללה, תתחדשו חבר'ה. סור בזהירות כמובן.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

אם אתם צריכים עכשיו רכב מליסינג, זה אוטודיל. אם אתם צריכים רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין המרה, אז הבנתם, זה אוטודיל. סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כי יש להם רכבי ליסינג ו-0 קילומטר בתנאי רכישה אטרקטיביים ובהספקה מיידית. יש להם שם מותגים כמו אאודי וסקודה וסיאט ווולסוואגן וקופרה ו-BYD וקיה וטויוטה וטויונדאי, ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג את הרכב הבא שלכם, זה רק באוטודיל, כי יש שם הכל. רכבי SUV, רכבים חשמליים ופרימיום, היברידי, 7 מקומות, רכבים קטנים, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחרי, כל סוג רכב. רק פשוט תדמיינו מה בא לכם, תשאלו אותם בכוכבית 3883, איפה זה נמצא, באיזה סניף, מקסימום יביאו את זה לסניף שלכם, שקרוב אליכם. כל הדגמים במקום אחד, זה פשוט סופרמרקט לרכבים. יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם של אוטודיל. וגם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים, אז תפסיקו לחפש, פשוט תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל בפריסה ארצית, וצאו עם רכב חדש, דנדש, בהספקה מיידית. חייגו עכשיו, כוכבית 3883, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, נסיעה טובה. אז עכשיו... קובי פרץ עם כמה אהבה. האמת היא שיש לנו אליו הרבה מאוד אהבה.

תרשו לי להקדיש את השיר הזה לאילנה זקן מירושלים, שכרגע ממש, ממש ברגעים אלו, היא שולחת לי עכשיו תמונות לוואטסאפ, היא כותבת לי בדרך לניו יורק, שומעת אתכם ונהנית. הדיילת באלעל עזרה לי, מקווה שבחודש הקרוב שאני שם אוכל גם לשמוע. אז קודם כל, כתבי לנו מה השם של הדיילת, ואני רואה שאת שמה עם הבת שלך, הבת שלך איתך, וגם היא שומעת, והיא אומרת, אמא, מסרי להם תודה רבה על רדיו נפלא. אז קודם כל, מקסימות שלי, שתהיה לכם טיסה מענה, לכו לשלום וחזרו לשלום, תהנו לכם, תעבירו לנו חוויות דרך הוואטסאפ, ואיזה כיף שיש לנו את האפליקציה היישומון של רדיו 101.5 FM, וכן, את יכולה להזיל לנו מכל מקום, גם בארץ, גם בעולם, ללא הפרעות, ללא כלום. אני לא יודע מבחינת הטיסה, איפה זה, עד איפה, לא יודע, קליטה, לא קליטה, אני לא יודע, אבל יש לנו מאזינים מארצות הברית, יש לנו גם רומניה, יש לנו גם, איפה עוד קיבלתי פעם, מלונדון אפילו קיבלתי פעם הודעה, כן, יש לנו מאזינים מרחבי העולם, וזה בזכות האפליקציה. אז קודם כל תהנו לכם, וכתבי לי את השם של הדיילת ואת השם של הבת, גם אין לי את השם של הבת, שככה הם ירגישו הכי קרוב שבעולם, ולכן אני אקדיש את השיר הזה. אם כבר בטיסות עסקינן, שתהנו לכם בחופשה.

0: טיסה 5-3-2-5, משה פרץ, כן. 34 דקות בתוך אחת לפני שנצא לפרסומות, נאמר שלום וצהריים מצוינים גם לרינה ולניסים מאשקלון, המאזינים הקבועים שלנו. תודה רבה ויום מצוין שיהיה לכם. שלום גם לדנית בר חלפתה, שכותבת לי שרון צהריים, צהריים טובים אם אפשר ככה לשם הנוסטלגיה, לשמוע את השיר נערה מהצפון של סרנגה ואיזר אשדות. ולהקדיש אותו לעצמי, יפה, נהדר, אשמח לשמוע את השיר אם אפשר, תהי איתנו בהזנה, אני חושב, אולי זה יהיה אפשרי, אני לא מבטיח שום דבר, אבל תהי איתנו בהזנה, ויכול להיות שתופתעי, אבל עכשיו, ממש עכשיו, את לא תופתעי, כי יש לנו פרסומות, נכון.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד?

0: חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 18:00 נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: לא יודע אם אתם כמוני אוהבים להקשיב לסטלוס שהוא שר בעברית ולא רק ביוונית. במקרה בשיר הזה גם הוא, גם אורן חן, שניהם שרים שלך בעברית, שניהם. למרות שגם קצת יוונית זה אף פעם.

זה אוטודיל. למה? כי באוטודיל יש לכם עכשיו רכב מליסינג או רכב 0 קילומטר ואפילו עסקת טריידין המרה הכי משתלמת בעולם ואפילו אפשרות מימון. תקשיבו טוב, אוטו זה אוטודיל. יש לכם עכשיו אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסווגן, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים והצעות משתלמות. אם אתם צריכים עכשיו לשדרג את הרכב שלכם או להחליף אותו לרכב גדול יותר או קטן יותר, זה לא משנה. כל סוגי הרכבים זה סופרמרקט של רכבים, מה שקורה באוטודיל. רכבים חשמליים, רכבי פרימיום, היברידים, רכבי שבעה מקומות, רכבים קטנים, רכבים משפחתיים, מנהלים, ספורט, מסחריות, כל סוג רכב שאתם מחפשים, הכל נמצא במקום אחד. ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים של אוטודיל עצמם. גם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת הרכבים, גם שירות, גם אחריות, גם ביטוח, גם מימון. תפסיקו לחפש בכל מקום אחר, פשוט תגיעו לאחד מאותם סניפים של אוטודיל שנמצאים אגב בפריסה ארצית, כנסו עם הרכב הישן, צאו עם הרכב החדש אחרי שעה, שעה וחצי, והכל בהספקה מיידית. חייגו עכשיו לכוכבית 3883, או שתגיעו לסניפים ותתחדשו, סעו בדרכים טובות.

אז אחרי ציפור מדבר בגרסתו של עדן חסון ששר כאן אתניקס, צריכים לחתום את התוכנית שלנו להיום, לא להאמין, הזמן טס לי. תודה רבה וענקית לאוטודיל, לדודו גזיאל, כוכבית 3883. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס. מיד אחרי החמסה אנחנו כאן נפגשים שוב עם כל מועצת ביטול השנץ, כולל יבגני גלאזר, איש השמחה והאנרגיות. הישיבה המזרחית שלנו, המשך האזנה מעולה לכולנו. לי קוראים שרון סיאני, ביי, נשתמע בהמשך.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
6: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בעולם טכנולוגיה

0: כוכבית 6189.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: עלם
4: כפוף לתקנון.
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. בצבא מסרו כי הן הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר נבטיה וסביבתה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית אם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. משטרת ספרד פשטה על מטה המפלגה הסוציאליסטית של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס במסגרת חקירת שחיתות הקשורה לבחירים במפלגה בעבר ובהווה. לפי כלי תקשורת בספרד, את הפשיטה במדריד ביצעה היחידה המבצעית המרכזית של המשמר האזרחי שעוסקת במאבק בשחיתות. על רקע דברים עומדות גם פרשות נוספות שבהן מעורבים מקורבים לסנצ'ס, בהם ראש ממשלה לשעבר שמחיש את החשדות נגדו. בעקבות ההתפתחויות גובר הלחץ הפוליטי על סנצ'ס, ובאופוזיציה דורשים להקדים את הבחירות. וגם אחרי שנים של מסע ומתן, ההסתדרות הרפואית בישראל חתמה לסכם קיבוצי ראשון עם הנהלת קופת חולים מאוחדת. כתבתנו מאיטל יסעור מוסרת כי עם החתימה על ההסכם, ההסתדרות הרפואית

0: רפואית משלימה ייצוג ארגוני לכלל הרופאים השכירים בכל קופות החולים בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
2: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול אין פלוס הזה?
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום לכולם, חמש דקות, חמסה אחרי השעה שתיים בצהריים. אתם על רדיו 101.5, חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. היום בפעם האחרונה נציג לכם חמישה חמסה שירים ים תיכוניים חדשים. אתם בוחרים מי כובש את המקום הראשון. מחר נציג לכם את המצעד. אנחנו כמובן נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. הכל ועוד ב...

0: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו

0: מפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: רכב מליסינג, זה אוטו דיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטו דיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטו דיל. אודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי, ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני, בין השעות 12 ל-2, ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו זה

0: אתם שבים אלינו חמסה חמסה של יום רביעי י"ד בסיוון, חמסה של 27 במאי. הדס רחל דרות, עורכת ראשית, עד שלוש אנחנו ביחד.
1: עם יורם סוויסה.

0: אתם על חמסה.
1: חמסה, חמסה.
0: איזה ערב משוגע היה לנו אתמול, איזה ערב משוגע. כל העיר כבר הכינה את השמפניות, השחקנים בטירוף, הקהל צבוע באדום, הכל כבר הרגיש כמו דאבל היסטורי בכיס. הובלנו 1-0, היינו עם יד אחת על הגביע, ואז הגיע המהפך ששבר לנו את הלב. מכבי תל אביב קמה לתחייה, כבשה צמד שערים והשאירה אותנו עם הדמעות, ואת עצמם השאירו עם התואר ה-25 שלהם. כן, פספסנו את הגביע שכל כך רצינו ואת הדאבל להביא לי באר שבע, אבל אנחנו מרימים את הראש למעלה, אין מה לעשות. חברות חברים, תזכרו שזה רק ספורט. איזה טענה של מפסידנים, מה זה רק ספורט? הפסדנו, נו, מה לעשות? אבל אנחנו מתנחמים בזה שיש לנו אליפות. והערב הפועל באר שבע, יחד עם כל האוהדים והאוהדות, חוגגים אליפות שישית. החל מהשעה 8 בערב, פארק נחל באר שבע. שטלים יובילו את כולנו בביטחה לחגיגה הגדולה עם הפרויקט של רביבו, אגם בוחבוט, ליאור נרקיס. כל האוהדים, כל האוהדות, כל שחקני הפועל באר שבע, וגם רדיו דרום יהיה שם. יש אליפות, כן?

0: החגיגות הגדולות.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסלה.
0: והיום מאזינות מאזינים, גם היום אנחנו מציגים לכם חמסה. פעם אחרונה להיום, השבוע הזה בעצם, הזדמנות אחרונה שלכם לספר לנו מי אתם רוצים שיכבוש את המקום הראשון בחמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. הזדמנות אחרונה להצביע, להשפיע, אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה ואפשר בוואטסאפ, אנחנו גם בוואטסאפ, בטלפון, בקלות, 050-977-3577, זה הוואטסאפ שלנו, 050-977-3577, לרשום לנו את השם שלכם, ומי כובש את המקום הראשון בחמסה, מחר התוצאות. עכשיו, המצעד נפתח עם...
1: כניסה חדשה למצעד,
0: לצמד זמרות, עדן בן זקן, יחד עם נועה קירה, עדן ונועה, כניסה חדשה לחמסה. אני משקרת?

0: לשימון עוזה מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה משעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותופסים הגדול בעיניה עם הבפרים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילמים טבעיים, ילמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם. ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יום מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שני. מקום. 2. 2. מקום שני.

0: אייל גולן מחזיק לך את היד. האם השיר הזה אמר את המילה האחרונה שלו במצעד? מה יקרה איתו מחר? תדרגו, תאזינו מחר, תדעו את כל התשובות.
1: מלך הקסטות.
0: גם חדשים וגם ישנים.

0: חוזרים למצעד.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: ומקום שלישי.
2: מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
0: אחרי שהוא כבש את מנורה, אולי יכבוש מחר גם את צמרת המצעד שלנו? מה אתם אומרים? אתם מחליטים. מושי קפיה עם אין לי. אולי יכבוש את המקום הראשון, נדע מחר. ואם אתם רוצים להשפיע, תצביעו.
3: יצאתי ל...

0: מורן קריתי עם שקט, פינת המועבט.
1: מועבט.
0: כן.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
1: המתקן הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: כניסה
1: חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה נוספת למצעד שלנו, לאושר כהן.
4: אולי תבוא.

לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, תן לו לאושר לנגן עד הסוף, אתה לא יכול, אתה לא יכול ככה לחתוך אותו באמצע, צריך לתת לבחור הזדמנות, בכל זאת כניסה חדשה למצעד, אי אפשר לעצור אותו באמצע, על זה, על זה, מההתחלה. אין מה לעשות. צריך לתת לכל אחד את מה שמגיע לו. זה מהחתונה גם, בכל זאת.

0: בדיוק ככה, אושר כהן, ואם בא לכם להרים לאושר כהן, אתם בהחלט מוזמנים לדרג. מחר המצעד.
1: חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
0: יאללה, בוא נצא להופעה.

0: עומר אדם, פארק הירקון, עם הגיטרה של בריאן אדמס, heaven.
1: תודה רבה. בכיף. בכיף. בכיף. מה עכשיו? חוזרים אל המצעד, וואו.
2: מקום ראשון. מקום.
3: אונו.
2: אחת. וואן. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: קובי פרץ בשבוע שעבר ביום חמישי כבש את המקום הראשון. השאלה אם גם מחר זה יקרה. דרך אגב, קובי ניצח את ההתערבות, מכבי לקחו את הגביע. צודק.

טוב, אם אתם רוצים, יום רביעי היום, פשוט היום האחרון, הזדמנות אחרונה שלכם להצביע ולהשפיע. אם אתם רוצים שקובי פרץ יישאר במקום הראשון בחמסה, אתם בהחלט מוזמנים לדרג. אפשר לדרג את חמסה באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה ואפשר כמובן בוואטסאפ 050 979

0: 1-800-567-357. אתם רושמים לנו את השם שלכם ושם של השיר, זמר, זמרת, שאתם רוצים שיכבשו את המקום הראשון, עם קובי פרץ, עם קול עולמי, או אולי אושר כהן עם בדיוק ככה, או מושי קפיה עם אין לי, אולי אייל גולן יחזור עם מחזיק לך את היד, או אולי עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. אני משקרת?
1: חמסה.
0: אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע את חמסה. אפשר לדרג באתר כאמור של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה ואפשר בוואטסאפ 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית שנצרח השתבח? ברור, מה השאלה בכלל? בכל מצב, בכל אנרגיה.

רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, אינבל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן מחר בשתיים בצהריים עם תוצאות המצעד. הזדמנות אחרונה שלכם להצביע, להשפיע. אני יכול לגלות לכם שהמאזינים, המעריצים והמעריצות של יעל גולן בטירוף על ההצבעות, בטירוף. זה כאילו ממש מרגיז אותם שהוא לא במקום הראשון. מלא מצביעים, זה לא יאומן. אני זרקתי, אני הנחתי את זה.

0: טבח, חמסה עליכם, ביי ביי ביי, שלום.
1: חמסה.
2: עם יורם סוויסה.
3: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
7: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.99,

0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: כפוף לתקנון. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה הילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות הופעלו לפני זמן קצר במושב שומרה שבגליל המערבי בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
8: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת, ואזרחיו יותר הם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
7: לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסק

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
2: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
3: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. הישיבה המזרחית שלנו נפתחה לה עם מרגול המלעונה. יום רביעי בשבוע, אכן כן. יום רביעי שמח ומבדח, אנחנו בתכלס, בי"ד א' בסיוון, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו. למנייננו יוצא 27 במאי, 26. אנחנו יוצאים לדרך ויש לנו היום מוזיקה, איי איי איי איי איי.

האנרגיות והדברים הטובים, יבגני גלאזר, Hello to you. Hello לדודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קה, אידומינו, גלב, ג'וני. Hello לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. Hello גם לאלעד בובלי, להישך שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שיין שני, עם בל כהן בן אמין אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם כאן עד לשעה 6, עם יופי של מוזיקה וגם עם בית המשכנתאות. רותם וורד חן, שניהם, אחד מהם, יותר נכון, ידבר איתנו כאן בשידור. כוכבית 3943, לכאלו שרוצים לחסוך הרבה מאוד כסף, כאלו שלא בדקו את המשכנתה שלהם הרבה מאוד זמן, כאלו שמוצאים את עצמם, לוקחים עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ויש כבר מינוס, ויש ריביות גבוהות, וצריכים לעשות סדר, כוכבית 3943.

0: אז אם אתם צריכים עזרה פיננסית, ואני מדבר כאלו שיש להם נכס, כמובן כל מי שיש לו נכס, אתם יכולים לנצל את הנכס הזה, ואתם יכולים לקבל עד, מסתבר, כן? אבל נשאל על זה גם כן, אתם יכולים לקבל עד 85% מימון משווי הנכס לטובת איחוד הלוואות, להפחית החזרים, החזרים חודשיים באלפי שקלים בחודש, לאחד את הכל, להחזר אחד נמוך, ברור וידוע מראש. אז אל תמשיכו לשלם על כל מיני הלוואות, כשהנכס שלכם בעצם יכול לעבוד בשבילכם. אתם מפסיקים להיות עבדים של הבנק, ושכר הטרחה, אגב, לבית המשכנתאות, זה רק על בסיס הצלחה בלבד. מה שאומר, אם לא חסכתם, לא שילמתם. תקשיבו, זה win-win situation על מלא. לא חסכתם, לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא משלמים כסף. וגם אם אתם מסורבי בנקים, וכאלו שיש להם BDI שלילי, כאלו שנמצאים בתהליכי הוצאה לפועל, אל תגידו נואש, אתם לא מרימים ידיים, אתם לא אומרים זהו, די, נה, אני צריך למכור. לא, לא, לא. יש פתרון גם לכם. גם כאלו שרוצים לצאת, מה שנקרא, לדרך כלכלית טובה ונוחה ובטוחה, ולנשום נשימה כלכלית כמו שצריך, אז בואו תעשו את הצעד הזה. כוכבית 3943, זה הטלפון של בית המשכנתאות. תנו למקצוענים שם לטפל לכם בכל בעיה פיננסית שנתקלתם בה. עכשיו זה הזמן שלכם לפני הקיץ, לתכנן את החופשה וכאלו, ואולי להחליף רכב, ואולי שמחה בעזרת השם. אז צריך לדעת איך לחלקל את הצעדים כמו שצריך. תרתי משמע לחלקל את הצעדים, כן? אז תעשו את זה נכון כמו שצריך. כוכבית 3943, בית המשכנתאות, אל תשכחו לומר להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: טוב, יאללה, עכשיו אכלנו לכם את הראש קצת, כן, אבל זה לטובתכם, חבר'ה, קחו בחשבון שזה באמת, באמת, באמת לטובתכם, וישנם הרבה מאוד אנשים שצריכים עזרה ולא יודעים איך להגיד את זה, אז אנחנו כאן משמשים לכם מה שנקרא מנוף ועזרה, ונותנים לכם את הבוסט ואת האומץ קצת, יאללה, לכו תעשו את הצעד הזה. אגב, זאת לא בושה, ממש לא בושה, לקבל עזרה ממקום מקצועי זה הכי לא בושה בעולם. תדמיינו שאתם הולכים, רוצים לאפות עוגה, ואתם לא יודעים איך להכין אותה, עוגה מיוחדת, הולכים לקונדיטור, קונדיטורית, שיעשו את העבודה כמו שצריך. אותו דבר גם פה, העזרה הזאת שאתם מקבלים, זה העזרה שתיתן לכם שקט בבית, זוגיות, משפחתיות, לכל הדברים האלו, שווה עולם ומלואו.

שלום וצהריים מצוינים ליהודה אביאל הזמיר שלנו. דרישת שלום לצ'ארלס הנסיך, משה כהן, משה גרוס, חברי השבט, חיילי צה"ל, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. אוהב אתכם יהודה אביאל, אוהבים אותך בחזרה כמובן. אלו גם לנועם שימדור, היאנה, נועם מזרחי והיציא המזרחי. אבא אלי, לירון, כולם, כל הדוגמנים שם. כולל סבתא לאה ואימא קרן אור. יאללה זהו, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

וואו, בלייב, רולקס קסקט, כן. הכי מגיע לה, ממש הכי מגיע לה, וואי, וואי, וואי. טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים? נמשיך, כן. עוד משהו של עומר אדם, שלא שמענו מלא זמן. קחי כדור, את לא נרגע.

עוד יום יבוא מחרוזת, עוד יום יבוא משיריו של זוהר ארגוב כמובן. אנחנו 28 דקות בתוך השעה 3, אני חוזר ומזכיר לכם בהמשך, בשעה הבאה, וגם בשעה השלישית שלנו, אנחנו נדבר כאן עם רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, ולכן אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים לשאול שאלות שנוגעות אליכם, שקשורות בהלוואות, שקשורות בהליך הבראה פיננסי, במשכנתה, מה צריך לעשות, מתי כדאי לעשות, כל השאלות האלו, אתם מוזמנים להפנות אותם אלינו לוואטסאפ שלנו, ואנחנו נפנה אותם כמובן לרותם חן. המספר הוואטסאפ שלנו 050-2006-337, 050-2006-337. מה זה פה? מה זה? מה זה? מה זה? היי שרון, ברצוני למסור דרישת שלום חמה לכל צוות נהגי מובילי הטנקים שעדיין עושים התנדבות במילואים ומובילים רקם לכל חלקי הארץ היפה שלנו, מבני הפוטה שמוסר לכל החבר'ה. אז כמובן אין עליכם בעולם, מצדיעים לכם ותשמרו על עצמכם, לכו לשלום, חזרו לשלום וסעו בזהירות, תגבירו ווליום, אנחנו נשתדל לפנק אתכם כאן. שלום ליפית מתל אביב שכותבת מוזיקה מקפיצה, איזה כיף, תודה רבה, יאללה שמח, את צודקת לגמרי, רק שמח, אנחנו לא פחות מזה. נועה מסדרות שלחת אפילו תמונה כדי שאני אראה על מה מדובר, על מי, במי מדובר, תודה רבה לך נועה. בשורות טובות, רביעי שמח, אוהב את התוכנית, תודה. רוצה למסור, זה פיצי וקיצי, נכון, אז אני רוצה למסור דרישת שלום לפיצי שלי ומיצי שלי שאני אוהבת מלא, וגם לשי מסדרות, ושיר בשבילם, לא לשכוח את ההודעות של, שכחנו את ההודעות, איך אפשר לשכוח, אבל סינדרלה כמוך ממש אי אפשר לשכוח, לא, אין סיכוי. אז זה גם לך וגם להם, כמו סינדרלה, מה את אומרת?

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: כן, זאת הייתה פינת הקפה שלנו, אנחנו 34 דקות בתוך 3. יש לנו את נועם בן אור שכותב, מה עם שיר בשבילי? אני לא סינדרלה. לא, לא יודע אם כיוונתי את השיר הזה אליך. אתה רצית שאני אקדיש לך שיר, אני לא סינדרל, כאילו כיוונת אליי? לא, לא, אתה מקסימום יכול להיות סינדרל. לא יודע, סינדרל, לא בניתי על סינדרלה בשבילך, לא, אני אחשוב על איזשהו משהו בהמשך, מה אתה אומר? אבל עכשיו חייבים לצאת לפרסומות, ונחזור אליכם ממש עוד מעט, אל תלכו לשום מקום.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב ב...

0: הטריידין, הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
3: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.
4: צודקת לגמרי, אני איתך. ואם כבר שימי תבורי ומה קרה, מה קרה, מה קרה? בואו קבלו את שימי תבורי בגרסה משלו למהלך ילדה, של זוהר ארגוב במקור. מזוהה יותר נכון, כן. 39 דקות בתוך השעה 3.
2: אגדות

0: שומר עליי, אתה תשומר עליי.
1: ואני רוצה להקדיש את ההורים שלי, מאזינות מאזינים, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את בית המשכנתאות כוכבית 3943, המקום הזה שנותן לכם פתרון לכל בעיה פיננסית שיש לכם, בין אם אתם צריכים איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, גם וגם, כל בעיה פיננסית, גם אם אתם מסורבי בנקים ו-BDI שלילי, אל תאמרו נואש, תפנו בכוכבית 3943 לבית המשכנתאות, תשאלו אותם, כי יש להם שם חבר'ה מקצוענים שיכולים לעזור לכם, והם עובדים בשיטת לא קיבלת, לא שילמת, ככה שהתשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. ואתם יכולים לקבל מענה, מכיוון שאם נתנו לכם איזשהם אפשרויות איפשהו להקפיא משכנתה וכאלו, תבדקו, כי יש חלופות אחרות שהן טובות יותר לכם, ככל הנראה הן טובות לכם. ואם אתם צריכים משכנתה הפוכה, מינוף נכס קיים, הלוואת גישור, הלוואת בלון, משכנתאות מסחריות, כל אתגר פיננסי שאתם רוצים להיכנס אליו, תתייעצו לפני זה עם בית המשכנתאות, אז כוכבית 3943, ושיהיה לכם בהצלחה.

ככה קצת על שירים מחזקים. את בן צור אהבת השם רציתי להקדיש לגורדון. גורדון, אהבת השם גורדון. וואי, וואי, וואי, איזה שם טוב הוא עושה לנו בעולם. ותן להם בראש, גורדון, תן. כי עם ישראל חי, אכן כן. למה ניגנתי את עם ישראל חי, אגב? לאחרונה יצא שצפיתי באיזשהו ראיון, פודקאסט, מתוך פודקאסט, שבו מתארח אבי אוחיון המדהים, הכותב, המלחין, שבשיתוף פעולה מצוין עם אופיר כהן עוד יביאו לנו את עם ישראל חי. שיר שישאר כאן לדורות. עוד שיר שישאר כאן לדורות, גם בגרסתו המקורית, אני מאמין שגם בגרסה הזאת, לא אהבתי די, יורם גאון עם סבלימינל. כל הצוות בנוכחי שרון סיאל, נחזור לכם מיד בתום הפרסומות וחדשות 4.

0: Todos los días a Yeshiva Midrashit con Sharon Siani.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
10: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה

0: יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: עשיתי צבא!

0: אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למזכר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תשיא כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד הובך כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. בתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
2: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
1: מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה ילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, הפרלמנט בהונגריה אישר חוק שיבטיח את המשך החברות של המדינה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובכך ביטל את החלטת הממשלה הקודמת בראשות ויקטור אורבן לפרוש ממנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה.

0: חדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: גלגל.
1: כן, גם ליאור נרקיס יהיה הערב כאן בחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. גם הוא, גם הפרויקט של רביבו. סביר להניח שגם אגם בוכבוט יהיה שם. כן, קיצור, הולך להיות נחמד ונעים וכיף. אז אם בא לכם ליהנות ככה ממסיבה טובה, לכו הערב. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. הישיבה המזרחית שלנו ליום רביעי בשבוע, כאשר אנחנו בשיתוף פעולה עם בית המשכנתאות, ובשעה הזאת נדבר כאן עם רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, שמאפשרים לכם כרגע

מחזור משכנתה בעלות של 5,000 שקלים בלבד. כן, כן, לא איחוד הלוואות, מחזור משכנתה. אם אתם צריכים אבל כל הליך הבראה פיננסי, וזה אומר גם איחוד הלוואות, גם מחזור משכנתה, כל הליך הבראה, גם כאלו שיש להם מה שנקרא בעיות, מסורבי בנקים, כאלו שנמצאים בהליכי הוצאה לפועל, כאלו שיש להם BDI שלילי, אתם יכולים עכשיו ממש לחייג לכוכבית 3943, יש פתרון גם עבורכם. אז אם יש לכם נכס, החזרים חודשיים שסוגרים עליכם מכל כיוון, תעצרו רגע ותעשו חשבון טוב עם עצמכם וטלפון קטן לבית המשכנתאות, כוכבית 3943. אם יש לכם הלוואות ויש מינוס וכרטיסי אשראי ומשכנתה והחזרים חודשיים והכל כבד, תעשו סדר כלכלי חדש.

0: בסדר כלכלי חדש, אנחנו מדברים על איחוד הלוואות ומאחדים את ההלוואות שלכם להלוואה אחת עם החזר חודשי אחד ברור ונמוך, ואתם מפסיקים להיות עבדים של הבנק, זהו זה, מפסיקים לשלם כסף מיותר ולזרוק כל מיני כספים על כל מיני ריביות מיותרות, והחזרים חודשיים יצליחו להוריד לכם את ההחזרים החודשיים, והכי חשוב, תזכרו, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם גם לא משלמים. שכר הטרחה לבית המשכנתאות הוא על בסיס הצלחה בלבד, כך הם עובדים, לא חסכתם, לא שילמתם. אוקיי? כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: כמה אנחנו יכולים להסתובב ליד? הפרויקט של רביבו שרו לנו, מחוזת של זוהר ארגוב. שימי תבורי שר לנו את מלאך ילדה. חייבים קצת מהמקור, נכון? אז הנה שיר שלאחרונה זכה גם לגרסה של בן צור, גרסה קצבית.

0: המזרח הרחוק, זה השיר הלהיט התורן של שרית חדד. עכשיו אנחנו 25 דקות בדיוק, בתוך השעה 4. זה הזמן, זה הרגע לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים למנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות כוכבית 3943, שלו הוא רותם.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: מעולה, בסדר גמור. אנחנו מאתמול באמת מקבלים לא מעט טלפונים וזה כיף גדול. אנחנו רואים הרבה התכנות למחזורים ולאיחוד הלוואות עבור לקוחות, ובואו, אתה יודע, נחדד את זה קצת יותר היום.
0: לגמרי, אתה אומר אבל שאנשים מתעוררים על החיים שלהם ורוצים לעשות מעשה, ויופי, זה טוב מאוד, כי כל שיחה כזאת שלך איתנו, זה בעצם מביא לעוד משפחה ועוד משפחה את האומץ לבוא ולהגיד, וואלה, אני רוצה את העזרה הזאת. אז בואו תדבר איתנו על בית המשכנתאות ועל התהליך עצמו.
1: אז נתחיל מזה קודם כל שהבדיקה היא חינמית, אתם מתקשרים אלינו, כוכבית 3943, אנחנו בעצם עושים יחד איתכם את דוח יתרות המשכנתא ודוח אשראי, מבינים את הסיפור, בודקים את הדוח יתרות משכנתא, רואים מה ניתן להוזיל, כמה ניתן להוזיל. בדרך כלל, כמו שאמרתי לא מעט פעמים, אנחנו מוזילים באלפי שקלים בחודש, וחיסכון בסוף תקופה ממוצע, זה נתון שבדקתי אגב לפני יומיים, החיסכון בסוף תקופה שאנחנו פוסרים ללקוחות הוא מעל 300 אלף שקל בריביות.
0: וואו.
1: שתבין, זה סכום מטורף שאנשים, אתה יודע, במהלך השנים, במקום שהבנק יקבל את ה-300 אלף שקל האלה, הם משאירים אותו לעצמם. אז באמת, מתקשרים אלינו, אנחנו ככה בודקים את הדוח יתרות משכנתא, בודקים את הדוח אשראי, נותנים בעצם את הפתרון ללקוח, אין שום התחייבות, הבדיקת התכנות היא חינם, רק כאשר אנחנו יצאנו לדרך והתחייבנו בפני הלקוחות, עבור הפתרון והחזר חודשי, ורק כאשר הגענו לתוצאה אנחנו בעצם מקבלים את שכר הטרחה. כלומר, אם לא הגענו לתוצאה שאליה התחייבנו, אתם לא משלמים לנו שום דבר.
0: זה מה שנקרא, לא חסכתם, לא שילמתם, זה בדיוק.
1: בדיוק.
0: עכשיו תגיד לי, יש פה שאלות, אני אמרתי בתחילת התוכנית, אני אמרתי שיש אפשרות של עד 85% מימון משווי הנכס. אולי תיתן לנו קצת פירוט על העניין הזה כדי שאנשים יבינו, כי הם שואלים אותנו בוואטסאפ שלנו, נפנית אותם.
1: נכון, לא, יש היום, אנחנו יכולים בעצם להשיג מימון עד 85% משווי הנכס. אם לצורך העניין יש לאנשים נכס ששווה 2 מיליון שקל ויש עליו משכנתא של עוד מיליון לצורך העניין, אנחנו יכולים לקחת עד 85% מימון. זה לאו דווקא דרך המערכות החוץ-בנקאיות, אנחנו יודעים גם לעשות את העבודה בתוך המערכת של הבנקים, ובאמת למצוא את הפתרון, כדי, גם אם עושים בעצם דרך המערכת החוץ-בנקאית, אני יכול להגיד לך שזה חוסך לא מעט כסף בהחזרים החודשיים, ובאמת זה פתרון מצוין עבור מי שחנוק תחת, אתה יודע, הלוואות, ריבוי הלוואות, ועובר ושב ומינוסים, וכרטיסי אשראי ומשכנתא, והוצאות שלא נגמרות במדינת ישראל, אתה יודע,
0: בדיוק.
1: אנחנו רוצים סביב הזנב שלנו.
0: אנחנו גם כל הזמן חיים כזה במרוץ, במרדף, אני מרגיש כאילו, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים חיים במרדף כזה, של להספיק דברים, לרצות לעשות דברים, והם לא חושבים רגע על היום למחרת, ואני אומר, אם יש אפשרות לעשות כזה תהליך של איחוד הלוואות, של למחזר את המשכנתא, שבסך הכל בסופו של דבר מצליחים לאחד הלוואות ולהוריד ריביות, להוריד החזרים חודשיים, להתחיל לחסוך ולחשוב על העתיד, גם לשים קצת כסף בצד לכל מיני דברים שהם תכנונים עתידיים.
1: אתה יודע, אני אומר

0: לא מעט לקוחות, אני אומר להם, אתם הולכים לפעמים לסופר, אתם משווים בין פסטות, אתם משווים בין גבינות, אתם קונים את הדבר הכי זול שיש, אתה יודע, כמובן בהתאם לרוח התקופה.
1: נכון.
0: למה לא, אתם לא בודקים את המשכנתא שלכם? זה כמו שאתם עושים השוואת מחירים בסופר, צריך לעשות השוואת מחירים במשכנתא, בין הבנקים, אנחנו יוצאים למכרז ריביות, אנחנו עושים מחזורים, בין אם זה פנימיים או בין אם זה חיצוניים, אנחנו נותנים לבנקים להילחם על הלקוח. זה כמו שאתה יודע, לפעמים אתה, בן אדם מתקשר עכשיו לחברת סלולר, אומר לו, אני רוצה להתנתק, קיבלתי מה קורה? החברת סלולר רוצה לשמר את הלקוח ונותנת לו מחיר יותר טוב.
1: נכון.
0: בדיוק ככה זה גם בבנקים, זה עסק לכל דבר, ואנשים צריכים להבין את זה ולא לפחד מהבנקים.
1: אבל אני עדיין...
0: יש לנו איזה רתיעה כזאת מהבנקים.
1: לא, לא, לא, אבל אני עדיין אומר, אוקיי, לכו לבנקים, אבל לכו עם מישהו שמדבר בשפה שלהם. תשאירו את זה, את העבודה, לכאלו שיודעים לדבר בשפה שלהם, לכאלו שיודעים, מבינים בריביות, אי אפשר לערבב אותם, אי אפשר להכיל אותם לוקשים, וזאת בדיוק העבודה שלכם. פה בדיוק אתם נכנסים לתמונה. בית המשכנתאות, חברות חברים, כוכבית 3943, מלווים אתכם פיננסית, גם בתהליך עצמו, גם אחרי התהליך, ושוב, תזכרו, אתם מפסיקים להיות עבדים של הבנק, ושכר התרחה הוא על בסיס הצלחה בלבד. לא חסכתם, לא שילמתם, תחייגו עכשיו ותעשו טובה לעצמכם. ואני חוזר ומזכיר לכם גם עוד משהו אחד קטן, שאתמול אתה הזכרת לי אגב, 5,000 שקלים למחזור משכנתא, נכון?
0: נכון מאוד.
1: זה הסכום.
0: משכנתא
1: תמימי,
0: 5,000
1: שח. אז חבר'ה, כוכבית 3943, רותם, אנחנו נדבר גם בשעה הבאה, יקירי?
0: נכון מאוד.
1: יאללה, בסדר, אז אנחנו נתרגם ככה על קפה וזה ונדבר. ביי בינתיים.
0: תודה, ביי.
1: ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: כבר ניסיתי הכל, כסף ואלכוהול. יפים מתל אביב, כן, השיר עצמו נקרא כמו ילדה של חיים משה וליאור פרחי, זכרו לברכה. הלו לאיריס,

כסף ואלכוהול, דודו אהרון, אנחנו 34, כמעט 35 דקות בתוך השעה 4. זה הזמן שוב לצאת להפסקה קלה לכלכלה, פרסומות, ונחזור מיד עם שיר מפנק ממש.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: רכב מליסינג זה אוטו דיל. רכב 0 קילומטר זה אוטו דיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטו דיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטו דיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 18:00 בערב נעביר לכם בשידור

0: השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: עיוני, מה שלומך היה עיוני?
2: כבנת?
3: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא עיוני!
1: היי, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם...

0: תקשיבו, זה באמת אחד השירים הכי יפים של אייל גולן. יש בו גם משהו אישי, אבל משהו גם בטוטל של השיר הזה, בית מזכוכית, אייל גולן. איריס מוסרת דרישת שלום לבעל דוד שמאזין לנו תמיד, וגם דרישת שלום לגלית ברוכי שהיא נהנית יחד איתה באוטו, ברכב, נהנים מהמוזיקה, תודה רבה. הלו לדנית בר חלפקה שמבקשת לשמוע את השיר הזה, את גן עדן של אגם בוחבוט, להקדיש לאהובך רון יהודה.
1: ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

קטטות בגרסה של עומר אדם. כן, הוא חידש את זה לאחרונה. טוב, עכשיו רגע, יש לנו כאן בקשה של שלב, נכון? שלב בן שבו מבקש לשמוע את השיר נדנדה של עודיה. נשתדל בהמשך, אני לא מבטיח כלום, אבל נשתדל בהמשך. לא עולה צ'ארלס הנסיך שלנו שרוצה לברך את החבר'ה, את כל אהבת חינם. כבר בירכנו, יש מה עוד? יש פה עוד איזשהו משהו? רק אני אזכיר שדנית בר חלפתה רוצה לשמוע את גן עדן של אגם בוחבוט, אולי בהמשך, לא עכשיו, ורוצה להקדיש אותו לאהובה רון יהודה, שפשוט נחייך, נצחק ונואב לעול מעד. ממני אהובתו דנית, כבר הכרזת על עצמך רגעי אהובת. יפה, בסדר, אוקיי. עכשיו אני חוזר ומזכיר לכם, כוכבית 3943, בית המשכנתאות. אם יש לכם שאלות להפנות אליהם, אתם יכולים כמובן לכתוב אלינו, לוואטסאפ שלנו, ל-050-2006-337, ואנחנו כמובן נשאל בשעה הבאה את רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות. אם אתם רוצים לפנות אליהם ישירות לבית המשכנתאות ולשאול אותם את כל מה שאתם רוצים, כל השאלות הקשות, כוכבית 3943, הם ישמחו לענות לכם על כל שאלה שלכם. כוכבית 3943.

0: מה שכן, לא נשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ואם אתם צריכים איזשהו משהו מבחינת לעשות סדר בבלגן שנקרא יחזרים חודשיים ומינוס והלוואות וכולי וכולי, אתם מוזמנים לעשות את זה עכשיו, כי שכר הטרחה שאתם משלמים הוא על בסיס הצלחה בלבד, מה שאומר לא חסכתם, לא שילמתם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: גם בלי להיות שיפוצניקית ובלי להיות קבלנית בניין מורשת, האישה היא זאת שבונה וזאת שהורסת. אבי סילבני, אקח אותנו לכיוון הפרסומות, וחדשות חמש.
2: ניקול סטור.

0: días, הישיבה המזרחית, קון, שרון סיאני.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
7: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
6: כוכבית 6189.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
12: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום יום.

0: כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי?
6: עשיתי צבא!
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי, בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, דובר צהל בערבית מפרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר צור שבדרום לבנון ולכפרים הסמוכים לה, לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למסגר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תסיק כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דווח כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה במכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולקונגרס האמריקני על רקע המחסור החמור בטילי עירות למערכות ההגנה האווירית במדינה. לדברי יועצו, הפנייה נעשתה בזמן שרוסיה מאיימת להגביר משמעותית את התקיפות באוקראינה. בקייב מדגישים כי טילי העירות האמריקנים הם האמצעי היחיד שבידי אוקראינה לעירות טילים בליסטים רוסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: עם אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
14: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
0: עלם!
3: כפוף לתקנון.

0: אקלון, סגיב כהן עם אחוזת אהובת לבבי, כן. לאיזו אהובה שלכם אתם הולכים להקדיש את השיר הזה, את המחרוזת הזאת? למי האהובה שלכם? אני למשל יש לי אהובה עכשיו שאני רוצה להקדיש את השיר הזה, חוץ מאשתי כמובן. כזאת שאני רוצה להגיד לה, Good afternoon, darling. מה העניין, מה הייתה עונה לי?
1: Good after jet, דתי.
0: לא, למה ככה אבל?
1: Good afternoon.
0: לא, אבל אני אמרתי את זה יפה.
2: You welcome.

גם בשעה הזאת כמובן אנחנו עם בית המשכנתאות ועם רותם, רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. אני רק רוצה שתזכרו, חברות חברים, יש לכם כרגע אפשרות למחזור משכנתה ב-5,000 שקלים בלבד. תתקשרו אליהם לכוכבית 3943. אלו ששואלים אותנו האם זה כולל איחוד הלוואות, לא. איחוד הלוואות זה משהו אחר, אבל באיחוד הלוואות זה אך ורק על בסיס הצלחה בלבד. כל הליך פיננסי אחר שאתם רוצים לעשות דרך בית המשכנתאות, בכוכבית 3943, קודם כל בדיקה בחינם, דרך הטלפון, יבדקו לכם התכנות בחינם. לאחר מכן, אם במידה ואתם כן צריכים איזשהו הליך, אתם בוודאי שתוכלו לחסוך הרבה מאוד כסף, מכיוון שהם עובדים בשיטה של לא חסכתם, לא שילמתם, לא הצליחו לחסוך לכם כסף, לא תשלמו כסף, גם אין דמי פתיחת תיק, אין

0: כוכבית 3943, תחייגו אליהם, תגידו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ויאללה, בהצלחה שיהיה לכם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: עכשיו אנחנו, זהו, עם השעה הזאת, קודם כל יש לנו את אביגיל, שנמצאת כרגע, תתפלו או לא, אבל במרפאה של דוקטור בן גייב ביוקנעם אלית. אוקיי, אז קודם כל בהצלחה שיהיה לך ורפואה שלמה. יש לנו כאן את...

0: מיכל, שחולה על אביגייל, כולנו בריאים על אביגייל לגמרי, צודקת. ויש לנו את נווה, נווה גולדברג, ש... תראו מה זה, להפוך בן אדם מאושר, כמה זה הופך אותי למאושר. תקשיבו, תקשיבו. תקשיבו לזה, תקשיבו. אני לא נוגע.
1: סניר.
0: סניר זה המורה לאנגלית, זה ה-good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, בדיוק. הדרך הטובה ביותר ללמוד אנגלית זה כאן אצלנו, הבנתם את זה? Good afternoon. Love you, X.

0: מושיק אפיה, האיש שלא צריך צלון בקיץ, יש לו את זה בגבות באופן טבעי, מביא לנו כאן את בשבילי. עכשיו, חברות וחברים, זה הזמן שוב, והרגע, לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים, לרותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943, שלא רותם.
1: שרון, מעניינים.
0: בסדר גמור, אני רוצה להפנות אליך כל מיני שאלות שיש לי כאן בוואטסאפ שזה מגיעות אלינו, אבל אני אגיד לך משהו, יש לי, אני יכול לסכם את השאלות האלו, את הרעיון של השאלות. יש פה למשל אחד ששואל לגבי אם שניהם עצמאים, אם אפשר לעשות את זה, אחד אם זה עם שכיר ועצמאי, אחד אומר שהוא כבר נמצא בתהליך והוא רוצה להפסיק ולהגיע אליכם, האם זה גם כן אפשרי? כל מיני שאלות שאנשים מפנים אלינו, אבל בגדול אנשים רוצים לדעת מבחינת התהליך עצמו, קודם כל, כמה זמן זה לוקח? זאת אומרת, מה האורך של התהליך הזה, כמה זמן זה יכול לקחת, ובמה זה כרוך מבחינתם? מה הם צריכים, איך הם צריכים מבחינתם להיערך?
1: הם צריכים קודם כל להרים אלינו טלפון לכוכבית 39.
0: אתה אומר, הם צריכים לרצות קודם.
1: כן. זה לרצות ולהרים אלינו את הטלפון, כן. ומפה מתחיל בעצם התהליך. לאחר מכן, אנחנו בעצם עוזרים להם להוציא את כל המסמכים, מגישים את התיקים מול הבנקים, עושים מכרז ריביות, מביאים עבורם את התנאים הטובים ביותר, כמו שהתחייבנו לתהליך בהתחלה. הם צריכים בסופו של דבר לשתף איתנו פעולה בהוצאת המסמכים ולהגיע לחתימות. זה הכל. מעבר לזה, אין להם שום דבר שהם צריכים לעשות. עכשיו, שאלת לגבי זמן, הממוצע הוא 35 ימים, אוקיי? אני בכוונה גם לא אומר חודש.
0: כן, כן, 35 ימים זה בסדר, חבר'ה, זה לא הרבה זמן. תחשבו שהייתם כל כך הרבה זמן, חייתם עם ההלוואה ועוד הלוואה, והמינוס, וכל הריביות והכל, הגעתם למקום כזה שב-35 ימים, אתם יודעים מה? קחו 40 ימים, קחו 45 ימים, אבל תסיימו עם הסאגה הזאת.
1: נכון מאוד, אז באמת הממוצע הוא 35 ימים מרגע שאנחנו מתחילים עד הרגע שהם מקבלים את הכסף ויוצאים לדרך חדשה. והייתה לך גם שאלה לגבי בעלי עסקים. בעלי
0: נכון.
1: עסקים, לבעלי עסקים יש אפשרות למימון עד 80% דרך הבנקים. לא הרבה אנשים יודעים לעשות את זה, לא הרבה חברות יודעים לעשות את זה. יש לא מעט בעלי עסקים שיש להם הלוואות עסקיות שהם לקחו לטובת העסק במהלך השנים, ובאמת אפשר בעצם לקחת את כל עוד יש להם נכס, אפשר למשכן את הנכס עד 80%.
0: וואלה, אוקיי.
1: ובאמת לעשות להם סדר בהלוואות.
0: אבל עדיין לעשות את זה דרככם, כי צריך את הליווי המקצועי, כי צריכים לדעת גם, אתה יודע, מה לעשות, מה להגיד.
1: אני יכול להגיד לך שבאמת המשכן

0: הקבוצה העסקית, מה שנקרא את זה, מוצר שבכלל לא הרבה יודעים, לא בקרב החוץ, סליחה, לא בקרב היועצי משכנתאות, ובמיוחד לא בקרב הלקוחות.
1: מה אתה אומר? אוקיי.
0: זה דברים שאנחנו, אתה יודע, יודעים, וגם צריך לדעת איך להגיש את זה.
1: אוקיי.
0: ואתה יודע, שעה קודמת שאלת אותי גם על מימון עד 85%.
1: נכון, כן.
0: ובאמת הייתי רוצה לתת לך איזו דוגמה על משפחה שעשינו לה מימון של 82%. לא הגענו ל-85, אבל 82%. אוקיי. ובאמת זה זוג בני 40 עם 4 ילדים, שניהם עובדי מדינה שמרוויחים קרוב ל-30,000 שקל, 28,000 שקל בחודש. יש להם דירה בשווי 2.3 מיליון עם משכנתה של 1,360,000. למעשה כבר כאן יש לנו 62% מימון.
1: אוקיי?
0: אוקיי. ההחזר החודשי היה 8,900 שקל. יש להם הלוואות כמעט כמו לכל עם ישראל, של רכב, הלוואות צרכניות, מינוסים, הכל הגיע לסך של 405,000 שקל, בהחזר חודשי של 6,200. מה שאנחנו עשינו, אנחנו גייסנו להם 450,000, זאת אומרת 45,000 שקל יותר, אוקיי? חיסו את הכל, הגיעו באמת לאיבן מה שנקרא, אז אנחנו גייסנו להם 450, שזה עוד 20% מימון, סך הכל 82% מימון, ההחזר החודשי שלהם ירד מ-15,800, הוא ירד ל-10,200.
1: וואו, וואו.
0: אז רק שתבין שגם, לא להיבהל גם כשאומרים שאחוז המימון הוא גבוה, בסופו של דבר זה עושה לכם באמת הקלה. ואם אתה חוסך 5,600 שקל בחודש, בשנה אתה חוסך 67,000 שקל.
1: וואו.
0: זה המון המון כסף. אז באמת, כל מה שאתם צריכים זה לרצות לבדוק את המשכנתא שלכם, זה לרצות לשלם פחות, להרים אלינו טלפון לכוכבית 3943, ואנחנו נלווה אתכם לאיחוד הלוואות, וכמובן אנחנו גם ניתן לכם ייעוץ כלכלת המשפחה, כדי שלא תחזרו שוב לאותה נקודה ותקחו עוד פעם הלוואות, ותפסיקו להיות פריירים של הבנקים, מה שנקרא.
1: ממש ככה. כי אתה יודע, מזכיר לי שפעם היה את המשפט הזה, הרצון והיכולת נפגשים בתרנגולת וביצה. אתה מכיר את זה?
0: לגמרי.
1: אז מסתבר שבמקרה שלכם, הרצון והיכולת נפגשים בבית המשכנתאות, אם ככה. כוכבית 3943, כן, מה?
0: אני רוצה שכולם, איך אומרים,
1: יצחקו
0: כל הדרך אל הבנק.
1: ממש, לא, אתה יודע מה, זה יצחקו כל הדרך אל הבנק, אבל שהם יחזרו הביתה, כל בוקר מחדש הם יקומו עם חיוך שימרח להם על הפנים. אני פעם רוצה שזוגות או משפחות כאלו יצלמו את עצמם בבוקר שאחרי. בבוקר שאחרי שהם, יש להם הורדה, הם יתרגלו להורדות של כמה? 16,000 שקלים? פתאום רואים אותם עם הורדה של 5,000 שקלים, ואז לראות את הפרצוף שלהם. רק זה שווה מיליון דולר.
0: אז אתה יודע, יכולים להיכנס, לבדוק, לעשות בית המשכנתאות בגוגל, לקרוא את הביקורות אלינו. יש לנו 100% ביקורות חיוביות.
1: מדהים.
0: עם החזרים חודשיים שחסכנו מאות אלפי שקלים ללקוחות.
1: רותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, תודה רבה לך, יקירי, כל טוב.
0: תודה, תודה.
1: ביי, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

מציקה לפרויקט של רביבו. הפרויקט של רביבו אגב הערב יגיעו לכאן לבאר שבע לחגיגות, חגיגות האליפות. הולך להיות שמח שם, כן.

אז כן, אחרי הפרויקט של רביבו ואיציקה למחוזת חי למענך, אישי לוי בא כאן עם הטלטלים השחורים שלו עוד בתקופה שהיו לו טלטלים.

0: את יפה, מממיה. רם פם פם. טוב, ואתם תמשיכו לרקוד, אנחנו בינתיים נצא לפרסומות ונחזור מיד עם קלאסיקה.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: יש למאי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
16: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנות.
17: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
18: טולוריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.

זמנים אחרים, תקופה אחרת. המילים של ניסן פרידמן, עוזי חיטמן, והלחן של עוזי חיטמן, זכרו לברכה. הביצוע של שימי תבורי, שיבדל חיים ארוכים. זהו זה, חברות חברים, אנחנו צריכים להגיד תודה רבה וענקית לכל מועצת ביטול השנץ, כולל האיש האנרגיות והשמחה יבגני גלאזר, דודי דודרי אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, ידומינור, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר, השלטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש ששמח שהוא עצוב שמתכונן היום, האמת היא הוא כבר לא, השבוע הזה הוא רק בשמחות, כן? של הפועל באר שבע. גם יצחק יעקב, הלא הוא יציק יעקובוב שלנו. תודה גם לאפרד גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני, שאין שני, לענבל כהן בן עמי, לילך נגיד. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים. תודה רבה לרותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, שדואגים להבריא לכם את החשבונות, כוכבית 3943. זה מספר הטלפון של בית המשכנתאות, אם אתם צריכים עזרה ויש לכם נכס, אבל ההחזרים החודשיים סוגרים עליכם מכל כיוון, ובמצב כזה של המשכנתה והלוואות ומינוס וכרטיסי אשראי, אתם פשוט צריכים לעשות סדר כלכלי חדש, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, כל הליך הבראה פיננסי, תעברו דרך בית המשכנתאות, כוכבית 3943. הכל על בסיס הצלחה בלבד, לא חסכתם, לא שילמתם, ואתם מפסיקים להיות עבדים של הבנק, זה שווה. תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ואיתן לנו לבנות בנעימים, לשמור לנו על כל חיילינו באשר הם.

נחתום עם כמה שנספיק לשמוע מנדנדה של הודיה, הבקשה שהגיעה מכם. שיר יפהפה אמת, ביקורים שרון סיאני עד מחר, ושיקור, אוהב אתכם מלא, ביי.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
5: ועל עסק, מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש...
10: זה

0: הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפ

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: ומשכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים.

0: האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: אור שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
2: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי, ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני, בין השעות 12 ל-2, ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
10: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט אמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות.

0: הטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: יש למי לחכות. פריסבי בי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות.

0: התרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: ג'ימל חיון.
3: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: ג'ימל חיון.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נמצא בכדור!

מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט. ואת ככה איתי,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

תאשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי